Stacy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåser eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Luna, Varmers eller Playa bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder ud.

0: Indkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Lissi, ramt i natten. Præsenterer sig Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer.

0: os to.
1: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
2: Laid back og funkstar deluxe. Sunshine reggae. Til dig fra Pinjod Design. Din guldsmed og urmager i Geertsgade. Og på pinjod.dk.

0: december. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Det her er Diablo.
1: Vi elsker Sydfyn.
2: Kan I mærke det, venner? Cirkler ender, og nye cirkler

spiller mig frem. Jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt ind, der er forandring i luften. Og et håb, der brændte som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby, går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren med Diablo.
1: Calvin Harris, Summer. Præsenterer sig Autohuset Vestergaard. Vi holder åbent hele sommeren. Skal vi hjælpe dig med din næste elbil, så kig forbi.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Jennifer Lopez, On The Floor. Præsenterer sig Oasen Svendborg. Vi ønsker dig en god sommer. Husk, vi holder åbent hver dag.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Los del Rio, Macarena. Med Macarena på anlægget og sommer over Sydfyn. Find din næste bil hos MK Bilcenter. Vi ønsker dig en fantastisk sommer.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wenga Boys, we're going to Ibiza. Bragt til dig af Fynbo Marine, både motorcenter, din lokale Mercury, Bayliner, Quicksilver og Monterey forhandler. Vi er klar til en sommer med fantastisk sejlvejr.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
3: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
9: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: To mænd er anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt. De ramte er alle uden for livsfare, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. De to mænd meldte sig selv søndag aften. Det er politiets vurdering, at skyderiet skete i forbindelse med et opgør i det kriminelle miljø. Og politiet leder stadig efter endnu en mistænkt. Det forventes, at de to anholdte fremstilles i grundlovsforhør i dag. I disse dage begynder tusindvis af børn i skole igen, og selvom de fleste forældre mener, at det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hvert fjerde barn oftest kørt i bil. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Direktør i rådet, Jakob Bøving Arndt, anerkender, at en presset hverdag kan gøre det svært, men hvis man er nødt til at tage bilen, opfordrer han til, at man parkerer lidt væk fra skolen og går det sidste stykke. Salget af en insektgift, der mistænkes for at danne evighedskemikalier af stedet herhjemme. Giften indeholder et stof, som Miljøstyrelsen mistænker for at blive nedbrudt til stoffet TFA, der kan true vores grundvand. TFA er allerede fundet i 40% af de undersøgte drikkevandsboringer. Derfor skal forskere nu undersøge sagen nærmere. Miljøstyrelsen vurderer dog, at de nuværende mængder af TFA i drikkevandet ikke er til fare for mennesker.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Dagen starter skyet, en overgang måske lidt regn. I løbet af dagen klarer det op fra nordvest med tørvejr og nogen sol. Temperatur mellem 18 og 21 grader og en svag til jævn vind fra vest, der tiltager i løbet af dagen. Og her så er Dennis Bobian, der fornøjelsen af at byde god morgen og velkommen tilbage til hverdagen. Det er mandag den 10. august, skolestart, og så er jo altså for rigtig mange tilbage til arbejdet igen. Velkommen til programmet, hvor vi lægger ud med at kigge på den nye sæson, blandt andet i Borgerforeningen. Og det er altså lidt senere, der er besøg her ved morgenbordet. Om det er lidt kig på dagens avisoverskrifter, og så lægger vi ud med det seneste fra Sebak sammen med søn, det er Sprækker. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

0: sommerhits til Sydfyn hele sommeren. Med Diablo.
1: Bro, sydpå præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30. Og ellers klar med solbrune smil, ny energi og masser af glimt.

0: I selskab med Bro, der bare ville sydpå, og så er klokken blevet 12 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Og vi springer ud i en affaldshistorie, for der sker jo rigtig smart noget i Faaborg Midtfyn Kommune, hvor 850 husstande i Faaborg Midtby mister deres skraldespand og i stedet for sådan nogle nye affaldsøer. Det er den 1. september, det træder i kraft, og dermed forsvinder de private affaldsbeholdere altså ved de berørte boliger. Men ordningen kan give problemer for blandt andet gangbesværede, skriver Fyns Amts Avis. Borgere, der ikke selv kan transportere affaldet, skal kontakte kommunen. Her kan de så blive visiteret til hjælp. FFI kan dog ikke tilbyde hjælp til den enkelte bolig. Kommunen erkender, at informationen ikke har været tydelig nok, og derfor må man nu gøre det klare, hvor berørte borgere skal henvende sig. De fælles affaldsøer skyldes blandt andet de smalle stræder og tætte bebyggelser i Faaborg Midtfyn by, hvor de individuelle beholdere flere steder er en meget vanskeligere proces. Og så skal det handle om Rhinen, for der er altså udfordringer. Lav vandstand risikerer i denne uge at sætte en stopper for godstransporten på en central strækning af floden, og dernede reelt den vigtige vej i to delt. Det melder de altså fra det tyske, og fortæller altså, at man er nede på nogle steder 10 cm. Et sted, hvor der er masser af vand, det er omkring Taiwan, og Taiwan øver sig lige nu mod forsvar på angreb, der altså kan komme fra Kina. Man tester især det begrænsede mobilnet. Taiwans militær har øvet sig, og har øvelser også igen i dag. Som jo er en stor dag for mange familier, hvor enten nogen skal tilbage i skole eller har allerførste skoledag. Og nogen er overstået, kan man glæde sig til fodboldfest på SFB Ore FA, går efter fyldte tribuner på Høje Bøge Stadion, når klubben på lørdag inviterer til stor gratis fodboldfest. Anledningen er sæsonens første hjemmekamp mod Horsens FC FS. Sidste år samlede arrangement omkring 2.000 mennesker, og dengang er det altså ambitionen, at hele 5700 tilskuere skal være med på stadion. Og det bliver jo en dag, der både byder på børnekampe, sponsorcykelløb og fanmarch. Nu står den på Britney. Den er 14 minutter over 6. Godmorgen.

0: Sydfyns bedste morgenmusik her, bad vi på Britney Spears. Og så er klokken blevet 16 minutter over 6. Det var faktisk 18 minutter over 6, klokken er blevet. Og så er jo altså godt i gang med en ny uge, der har en del at byde på. Blandt andet jo i dag arbejdsstart for rigtig mange og skolestart for de fleste. Og det er jo altså altid et af de ting, der kommer op i forbindelse med skolestarten. Det der med, hvordan man egentlig kommer til og fra skole. Får man lov at cykle selv? Bliver man kørt, eller går man i skole? Og færre børn cykler altså alene til skole. Men hvorfor? Det zoomer vi ind på lige om et øjeblik. Godmorgen.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig. Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
2: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
6: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
7: Dizzy Miss Lizzy.
6: Save Us.
7: Save Us.
6: Drew Sycamore.
7: Drew Sycamore.
6: Midtfyns Festival er genrejst. Og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.

0: det er en mandag, hvor der er skolestart, men nye undersøgelser viser altså, at færre og færre vælger at tage cyklen i skole, eller at forældrene vælger at lade dem cykle. Jakob Bøjving, Arne, du er direktør for Rådet for Sikker Trafik. Hvad siger du til de nye tal i forhold til, hvor mange børn, der cykler i skole?
1: Jeg synes, det er dejligt.

0: at få mulighed for at opleve forskellige typer trafiksituationer derude. Og så er det vigtigt ligesom at se trafikken med barnets øjne og tale med barnet om, hvad skal man være opmærksom på i de forskellige situationer, der fx kan være på en skole.
1: Skolevejene er jo blevet mere og mere sikre. Alligevel er der færre og færre børn, der går eller cykler selv. Er det udtryk for, at forældrene også er blevet mere pylrede?
0: Der kan være mange forklaringer. Det kan jo, vi ved jo også, at mange børneforældre har en travl hverdag og meget logistik, der skal gå op. Eller det kan være, at man bor et sted i landet, hvor der er langt, men når det er nødvendigt, simpelthen at bruge bilen. Men så er der jo den mulighed, at man kan parkere lidt væk fra skolen, og så gå det sidste stykke hen til skolen. Det er sikkert også lidt mere hyggeligt, og så har det den positive bieffekt, at der bliver også lidt mindre trafikkaos omkring skolen, så det bliver mere trygt for alle de andre børn også.
1: Og det sagde altså direktør for Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arndt. Tak for det. Og så er klokken blevet 6:54. Vi har taget hul på en ny uge, der ikke bare byder på skole og arbejdsstart, men også på en ny fed film. Og så er det jo senere på ugen, at der, senere på måneden, at der er masser af film i det sydfynske, da der er Svend Filmdagen. Men nu på torsdag er der mulighed for at se filmen, den nye danske film, Dobbeltspil på det store lærred. Du kan vinde premierebilletter til Skala Svendborg filmen. Det er onsdag morgen her i programmet. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, også et kig på vejret og trafikken. Og så er jo altså en mandag, hvor det i den grad for rigtig mange er velkommen tilbage til hverdagen på Sydfyn. Jeg håber jo, at du har haft en rigtig dejlig sommerferie. Lige frem til seneste nyt og en vejr- og trafikupdate er det Hoshier, Too Sweet. Godmorgen og velkommen.

0: Diablo nyhederne.
1: I disse dage begynder tusindvis af børn i skole igen, og selvom de fleste forældre mener, at det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hvert fjerde barn oftest kørt i bil. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Direktør i rådet, Jakob Bøving Arndt, anerkender, at en presset hverdag kan gøre det svært. Men hvis man er nødt til at tage bilen, opfordrer han til, at man parkerer lidt væk fra skolen og går det sidste stykke.
2: Og så har det den positive bieffekt, at der bliver også lidt mindre trafikkaos omkring skolen, så det bliver mere trygt for alle de andre børn også.
1: To mænd er anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt. De ramte er alle uden for livsfare, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. De to mænd meldte sig selv søndag aften. Det er politiets vurdering, at skyderiet skete i forbindelse med et opgør i det kriminelle miljø. Og politiet leder stadig efter endnu en mistænkt. Det forventes, at de to anholdte fremstilles i grundlovsforhør i dag. Lolland Kommune mangler over 500 millioner kroner for at få næste års budget til at gå op. Derfor skal borgmesteren nu mødes med økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Men mødet sker først, når statens puljer til trængte kommuner er delt ud, skriver Lolland Falsters Folketidende. Borgmesteren havde ellers håbet på at mødes med ministeren inden. Udfordringerne er nemlig enorme, siger hun til avisen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Ugen starter skyet og en overgang måske også lidt regn til Sydfyn, men i løbet af dagen klarer det op fra nordvest med tørvejr og nogen sol. Temperatur i dag mellem 18 og 21 grader, vi får svag til jævn vind fra vest, der tiltager i løbet af dagen.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan, for at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Indtil videre ser det faktisk ganske pænt ud med trafikken. Indtil nu er der altså ikke mellem de store udfordringer. Togene kører, som de skal. Men ude på vejene skal man også forvente et helt andet trafikalt billede, end vi har været vant til her de seneste mange uger. Det er skolearbejdsstart dag for rigtig mange i dag, og det betyder altså også, at der bliver godt drøn på trafikken her senere på morgenen. Husk at komme afsted i god tid, og hellere komme for sent, end slet ikke at møde frem.
3: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
5: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
6: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
7: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
8: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
9: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
10: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.

I selskab med Katinka, der jo altså både var på Ø-festival og Hansted Live. Her var kogeplade. Og så er klokken blevet 23 minutter i 7. Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til en ny dag på Diablo. Jeg hedder Danny Fobian, og efter dejlige 3 ugers ferie er jeg tilbage igen i din radio. Jeg håber også, at du har haft en god ferie. Jeg synes, nogle af jer har oplevelsen af det der med, at det ikke sådan pokkers godt vejr de sidste 3 uger af sommerferien, og når skolerne så går i gang igen, ja, så kommer det gode vejr. Det er altid sommerferie her de sidste 3 uger, inden skolerne går i gang. Jeg synes jo, at det har været godt nok noget af et vidunderligt vejr, der har været budt på. Og ikke for at fejre det her med, at det skal være doom and gloom, men et eller andet sted er det også meget rart, at det ikke er sådan en perfekt solskinsdag i dag her, når tingene skal til at i gang igen. Og det skal de. Det er en spændende uge, vi har taget hul på, der jo blandt andet byder på masser af store filmoplevelser, når der er Svend Filmdage her i slutningen af måneden. Og så er det jo en uge, hvor der allerede på lørdag bliver folkefest på Høje Bøge Stadion. Det er, når der er inviteret til sæsonstarter jo altså en kamp, hvor man forventer eller håber på 5700 tilskuere, når SFB ORFA tager imod Horsens. Og det er jo altså noget af en opgradering sidste år, for der er 2000 med til sæsonstarten. I år håber man på mere end dobbelt så mange. Og så er jo altså også hul på en uge med masser af konkurrencer på Diablo. Vi fortsætter med ny sommerkonkurrencen her om et øjeblik. Først i selskab med Perry. Det er Tears. Godmorgen.

The summer heat her var Moody og Mario. Og det er jo, selvom sommerferien for mange er forbi, stadigvæk sommer i det sydfynske. Og det markerer vi jo på Diablo sammen med Meny Hesselager og den store sommerkonkurrence. Hver fredag hele sommeren finder vi ugens gavekortvinder, der kan købe ind til en grillaften eller lækker sommermenu hos Meny i Hesselager. Og her denne uge skal du fortælle os, hvad er det vigtigste tilbehør til en grillet pølse? Hvad er følgesvendene, der skal med sådan en grillet sjovere? Skriv til os på sms'en, og så er du med i konkurrencen. Altså, hvad er det vigtigste tilbehør til en grillet pølse? Du kan være med nu i konkurrencen, og vi finder altså vinderen her lidt senere på ugen. Det er fredag morgen, vi finder ud af, hvem der skal have en ekstra lækker weekend. Hvad er vigtigste tilbehør til en grillet pølse? Du kan være med lige nu. Skriv på 28 103 103. Held og lykke!

0: Sammen med OK OK og Anton Edwards. Det var historien om Copenhagen City. Og så er klokken ved 7:12. Om lidt er vi klar med nyhederne. Her til morgen handler det blandt andet om 850 sydfynske husstande, der mister deres egen skraldespand. Men også historien om, du er inviteret med til gratis fodboldfest. Det er nyhederne, når klokken bliver 7.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Klokken, den er

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Stereo MC's Step It Up præsenteres af Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elladecykler. Priser fra 19.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig

0: Om tonerne af Stereo MC's blev vi klar til seneste nyt. Nu er klokken 7.
1: Diablo nyhederne.
2: I disse dage begynder tusindvis af børn i skole igen, og selvom de fleste forældre mener, at det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hvert fjerde barn oftest kørt i bil. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Direktør i rådet, Jakob Bøving Arndt, anerkender, at en presset hverdag kan gøre det svært, men hvis man er nødt til at tage bilen, opfordrer han til, at man parkerer lidt væk fra skolen og går det sidste stykke.
3: Og så har det den positive bieffekt, at der bliver også lidt mindre trafikkaos omkring skolen, så det bliver mere trygt for alle de andre børn også.
2: To mænd er anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt. De ramte er alle uden for livsfare, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. De to mænd meldte sig selv søndag aften. Det er politiets vurdering, at skyderiet skete i forbindelse med et opgør i det kriminelle miljø. Og politiet leder stadig efter endnu en mistænkt. Det forventes, at de to anholdte fremstilles i grundlovsforhør i dag. Lolland Kommune mangler over 500 millioner kroner for at få næste års budget til at gå op. Derfor skal borgmesteren nu mødes med økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Men mødet sker først, når statens puljer til trængte kommuner er delt ud, skriver Lolland Falsters Folketidende. Borgmesteren havde ellers håbet på at mødes med ministeren inden. Udfordringerne er nemlig enorme, siger hun til avisen.
0: Omkring 850 husstande i Faaborg Midtby får snart nye affaldsvaner. Fra 1. september skal affald afleveres på fælles affaldsøer. Dermed forsvinder de private affaldsbeholdere ved de berørte boliger. Men ordningen kan give problemer for blandt andet gangbesværet, skriver Fyns Amts Avis. Borgere, der ikke selv kan transportere affaldet, skal derfor kontakte kommunen, hvor de vil blive visiteret til hjælp efter en konkret vurdering. De nye fælles affaldsløsninger skyldes blandt andet de mange smalle stræder og tætte bebyggelser i Faaborg Midtby, hvor individuelle beholdere flere steder er vanskeligere at placere.
1: Diablo Sporten.
4: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
0: Dansk ungdomshåndbold har i weekenden hentet to internationale bronzemedaljer, og GOG var stærkt repræsenteret på begge hold. Ved U18-VM vandt de danske piger bronzekampen mod Egypten med hele 23-18. Der var 7 GOG-spillere med i den danske trup. Også de danske U18-drenge sikrede sig bronze ved EM. Her vandt Danmark 28-25 over Spanien, og hele 9 spillere i truppen kom fra GOG. Emil Bak scorede 6 gange i bronzekampen og sluttede samtidig som dansk topscorer ved EM-slutrunden.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Det er en ny uge, der starter lidt skyde. En overgang måske også regn til Sydfyn, men i løbet af dagen klarer det op fra nordvest med tørvejr og nogen sol. Temperaturdag mellem 18 og 21 grader, så får vi en svag til jævn vind fra vest, der tiltager i løbet af dagen. Og her er det så Danny Fobian, der fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til en ny start. Velkommen tilbage til hverdagen. Det er mandag den 10. august. Og jo i dag, skole er for mange også arbejdsdag. Velkommen til programmet, hvor vi også tager hul på en ny sæson i Borgerforeningen Svendborg Teater lidt senere. Det skal handle om nogle af de mange spændende oplevelser, der bydes på her i løbet af efteråret og vinteren. Men allerførst om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, og så lægger vi ud med Beyoncé. Velkommen til en ny dag.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Playa Hiti, the summer's magic. Præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elcykler. Priser fra 7.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig sommer.

0: I selskab med Player Hitty blev klokken endnu her 14 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Lad os bare starte med en af de store nyheder i Europa, nemlig skibsfarten, der er truet. Det handler om lav vandstand i Rhinen, der i denne uge risikerer at sætte en stopper for godstransporten på en central strækning af floden, og dermed reelt dele den vigtige vandvej i to. I stedet for der til gengæld er masser af vand, det er omkring Taiwan, hvor man i øjeblikket øver sig. I dag er der igen øvelser, hvor Taiwans militær altså skal øve, hvordan et kinesisk luftangreb mod strategiske vigtige øer skal afværges. Senere på dagen vil adgangen til mobilt internet blive begrænset for at teste kommunikationen i tilfælde af en nødsituation, som taiwaneserne altså mener kunne være nært forestående. Så skal det handle om flere tidligere elever, der nu kritiserer køreskolen J, der drives af Kim Jørgenshøj Johansen, skriver Fyns Amts Avis. En tidligere elev fortæller til avisen, at hans kørekort tog omkring 10 måneder. Undervejs oplevede han mange aflysninger og lange pauser mellem køretimerne. Flere andre køreskoler i Svendborg fortæller ifølge avisen, at de gennem de seneste år har overtaget elever fra køreskolen J. Kim Hornshøj Johansen blev i 2021 dømt i 40 dages betinget fængsel og en bøde for forhold i forbindelse med sin tidligere køreskole. Han beholdt dog retten til at arbejde som kørelærer. Så skal det handle om planerne for den gamle forfaldende kro i Espe, der bare trækker ud. Og nu vurderer lokalrådet altså, at der alligevel er grund til begejstring, for der er fremgang på vej. Kroen har stået tom i mere end 20 år, og lokalrådet arbejder på at få den reddet ned. En investor står klar til at købe grunden og bygge ældreboliger. Men først skal kronen altså bevaringsinteresse slettes. Med andre ord, man skal have lov til at rive den ned. Lokalrådet ser dog tegn på, at byen er i bedring, for der er flere interessenter, der gerne vil være med til projektet. Så selvom den løsningen for den gamle kro trækker ud, er der altså bedring i sigte, mener lokalrådet i Esbø.

0: Erika Jane, og så er klokken blevet 19 minutter over 7. Vi er tilbage til hverdagen, der er skolestart i dag. Og så er jo altså også et august med masser af traditioner. En af dem starter om under 2 uger. Det er Svend Filmdag, der jo i år har særligt fokus på Nikolaj Likos. Og der er jo lige nu afstemning til Svend Filmpriserne, for det er jo en folkepris, hvor du og jeg kan være med til at bestemme, hvem der skal vinde. Du kan se meget mere inde på svendfilmdag.dk og være med til og bestemme, hvem der vinder Svend Filmpriserne. Og så sender vi jo traditionen tro live fra den store aften, og du kan høre masser om Svend her de kommende uger her på Diablo. Lige om lidt, der skal det dog handle om en ny dansk film, der har premiere på torsdag. Du har mulighed for at vinde premierebilletter til den i Skala Svendborg i år morgen. Vi ser nærmere på den nye danske film om et parforhold lige om et øjeblik.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
3: Nej.
4: Er din bil blevet ridset?
3: For helvede. Det
4: behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
5: apjpaint.com.
6: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.
7: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
8: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
9: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Klik forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.

0: David Schultz sammen med Ankerstjerne og Panama, og så blev klokken 24 minutter over 7. Og så er det i overmorgen, der er mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og ugens film, der er jo også forfriskninger på under uret. Og filmen, det handler om i overmorgen, er en af de helt store i år i den danske filmverden.
1: Nu er der film i radioen.
2: For livet, kærligheden, skål for jer to.

0: den samme mand. Claras verden ramler, og jagten på sandheden vikles hun ind i et uigennemskueligt spil, hvor grænserne mellem sandhed og løgn, begær og bedrag flyder sammen, og hvor det bliver stadig sværere at afgøre, hvem der egentlig manipulerer hvem.
1: Hvad laver du her?
2: Hvor længe har han set dig?
1: Han har ikke set mig. Vi bor her sammen.
0: Dobbeltspil er et intenst thrillerdrama om bedrag, begær og den istende erkendelse af, at den person, man elsker, måske aldrig har været den, man troede.
1: Jeg tror aldrig, jeg føler mig så dum. Fuck ham.
0: Se Neil Rønholdt, Usain Wayne Huitfeldt, Julia Ølgaard, Ellen Hillingsø, Peter Gansler og mange flere i Dobbeltspil.
1: Jeg kommer ud.
3: Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
4: Alphabet Vacation. Præsenteres af PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gadesgade Svendborg. Og på PNJ.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen vil styrke landets fritidstilbud til børn. Planen er blandt andet flere aktiviteter, længere åbningstider og byggelegepladser i SFO'er og klubber. Samtidig skal en forsøgsordning give børn i udvalgte kommuner mulighed for at gå i fritidshjem helt til og med 6. klasse. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder det en investering i børns trivsel og fællesskaber. Men Venstre efterlyser svar på, hvor pengene skal komme fra. Regeringen har endnu ikke meldt ud, hvor mange penge der konkret skal afsættes. En 22-årig mand fra Ungarn afviser at have bortført en 15-årig dansk pige fra Hedensted. Ifølge Ekstrabladet var de to kærester, og manden siger, at pigen frivilligt tog med ham til Ungarn. Han fortæller samtidig, at han troede, hun var 18 år. Pigen blev efterlyst og senere fundet i Ungarn med hjælp fra ungarsk politi. Hun er siden bragt tilbage til Danmark. Den 22-årige er fængslet in absentia, sigtet for frihedsberøvelse. To mænd er anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt. De ramte er alle uden for livsfare, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. De to mænd meldte sig selv søndag aften. Det er politiets vurdering, at skyderiet skete i forbindelse med et

0: opgør i det kriminelle miljø, og politiet leder stadig efter endnu en mistænkt. Det forventes, at de to anholdte fremstilles i grundlovsforhør i dag.
1: Fire lokale købmænd advarer nu mod planerne om en ny stor Netto i Åre. Købmændene fra Gudme, Gudbjerg, Hesselager og Skorp frygter ifølge Fyns Amtsavis, at den nye butik vil koste andre byer deres dagligvarebutikker. Planen er en helt ny Netto-butik på 1200 kvadratmeter. Købmændene kritiserer samtidig den analyse, som COWI har lavet for Svendborg Kommune. De mener blandt andet, at flere butikstørrelser og omsætningstal er forkerte. Derfor foreslår de i stedet en butik på maksimalt 600 kvadratmeter. Omkring 850 husstande i Faaborg Midtby får snart nye affaldsvaner. Fra 1. september skal affald afleveres på fælles affaldsøer. Dermed forsvinder de private affaldsbeholdere ved de berørte boliger. Men ordningen kan give problemer for blandt andet gangbesværet, skriver Fyns Amtsavis. Borgere, der ikke selv kan transportere affaldet, skal derfor kontakte kommunen, hvor de vil blive visiteret til hjælp efter en konkret vurdering.
2: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det er en mandag, der starter skyde. En overgang får vi måske også lidt regn, men i løbet af dagen klarer det op fra nordvest med tørvejr og nogen sol til Sydfyn. Temperatur i dag mellem 18 og 21 grader, så får vi en svag til jævn vind fra vest, der tiltager i løbet af dagen.
2: Diablo trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Oven på nogle uger, hvor der jo ikke har været ret meget run på om morgenen, så skal jeg lige love for, at trafikkortene viser, at nu er vi tilbage i fuld flor med masser af trafik her om morgenen. Og så er der igen åbnet for trafik ved Valdemarsgade i Svendborg. Jernbaneoverskæringen har været lukket siden fredag aften. Årsagen var udskiftning af bomanlægget, og arbejdet betød altså omkørsel for både biler og cyklister. Men nu er der altså åbent igen. De åbnede kl. 6 her til morgen, og også togene er kommet med, og der er tog på Svendborgbanen til tiden. Og husk så, at du er altid velkommen til at rapportere udfordringer i trafikken. Nummeret hertil er 28 103 103. God tur.
3: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseret slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
5: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
7: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
8: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
9: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Incare Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.

Ja, rigtig hjertelig godmorgen. Jeg hedder Danny Fobian og er tilbage i din radio efter en dejlig lang sommerferie. Jeg håber, du har haft en god ferie, der har budt på masser af oplevelser og gode støtter med familie og venner. Jeg har altid ferie de sidste 3 uger af skolernes sommerferie. Jeg har nogle år haft oplevelsen af at blive snydt for alt det gode vejr, som plejer at vende tilbage ved skolestart. Sådan har det da godt nok ikke været i år. Og helt ærligt, måske føles det faktisk lidt rart at starte en ny sæson med lidt gråvejr. Jeg har sovet rigtig dårligt i nat. Efter 23 dage, hvor døgnrytme hjemme hos os har været en by i Thailand, var jeg for alvor bange for at komme til at sove over mig og komme for sent her til showet. Men man skal lige i gang igen, kender du det? Hvordan er det nu, kaffemaskinen på kontoret virker? Hvordan får man porten op på værkstedet? Hvad var det, man skulle skrive for at logge på den der server? En af dagens historier handler om lokale købmænd, der er bekymrede for konkurrencen for en 1200 kvadratmeter stor nettobutik i Ore. Ifølge købmændene er COVID-rapporten, som kommunen læner sig op af, fejlfyldt, og de mener, at den nye Netto kun bør være halvt så stor. I weekenden brillerede ungdommen i GOG til gengæld stort. Der var kæmpe sydfynsk deltagelse i Danmarks ungdoms-EM-sejr på både mande- og kvindesiden. Og det var altså med massiv deltagelse af GOG-spillere. Hele 16 var med på banen i Egypten. Var det godt gået? Og så skal det lige om lidt handle om skolestart og det her med at cykle i skole. Men først her, seneste fra Thor Farlow, det er vind og vejr.

0: Ja, i dag er der jo skolestart, og så er det også i dag, at mange begynder at skulle finde i skole selv, enten på gåben eller med cykel, eller måske blive kørt. De fleste forældre mener dog, at det er vigtigt, at børnene går eller cykler til skole. Alligevel bliver hver fjerde barn oftest kørt i skole i sommerhalvåret. Jakob Bøvingeren, du er direktør for Rådet for Sikker Trafik. Godmorgen. Hvad siger du til de her nye tal, der er lavet af Nordstat for Rådet for Sikker Trafik?
1: Jeg synes, det er dejligt, at langt de fleste forældre har en ambition og et ønske om at få nogle børn, der kan mestre trafikken på egen hånd. Og jeg håber, at endnu flere af de forældre så vil bruge skoleåret 2026-27 til at få omsat de her ambitioner i en praktisk hverdag. Fordi det her med at færdes trygt og sikkert i trafik, det er jo en del af at være et dannet menneske i et moderne samfund.
0: Har du nogle praktiske råd til, hvordan man kunne gøre det?
1: Ja, man skal simpelthen øve sig, ligesom så meget andet i tilværelsen, så gælder det om at blive ved og ved og ved med at øve sig. Og det skal man gøre sammen med sit barn, og man skal gøre det på forskellige tider af dagen, så barnet får mulighed for at opleve forskellige typer trafiksituationer derude. Og så er det vigtigt ligesom at se trafikken med barnets øjne og tale med barnet om, hvad skal man være opmærksom på i de forskellige situationer, der fx kan være på en skole.
0: Skolevejene er jo blevet mere og mere sikre. Alligevel er der færre og færre børn, der går eller cykler selv. Er det udtryk for, at forældrene også er blevet mere pylrede?
1: Der kan være mange forklaringer. Det kan jo, vi ved jo også, at mange børneforældre har en travl hverdag og meget logistik, der skal gå op. Eller det kan være, at man bor et sted i landet, hvor der er langt, men når det er nødvendigt, simpelthen at bruge bilen. Men så er der jo den mulighed, at man kan parkere lidt væk fra skolen, og så gå det sidste stykke hen til skolen. Det er sikkert også lidt mere hyggeligt, og så har det den positive bieffekt, at der bliver også lidt mindre trafikkaos omkring skolen, så det bliver mere trygt for alle de andre børn også.
0: Og det sagde altså Jakob Bøving Arndt, der er direktør for Rådet for Sikker Trafik. Og så skal vi være selskab med et band, der er blevet spillet af en af verdens største DJ's, nemlig Tiesto. Det er danske Minds of 99. Det var godt nok Rune Rasks version af nummeret, men her er Under din sne, der blev spillet på Ringsted Festivalen.

0: nok især blandt DJ's, at den hollandske verdenskendte DJ Tiesto på Ringsted Festivalen spillede Rune Rasks version af den her Under din sne. Og så er klokken blevet 11 minutter i 8. Vi har startet en ny sæson her også i programmet. Og en ny sæson er også gået i gang i Borgerforeningen Svendborg Teater, der har en masse at byde på. Og hvad der sker, det handler om om et kvarters tid her ved morgenbordet, hvor for besøg fra Borgerforeningen. Først om lidt nyhederne, hvor der er fokus på unges fritidstilbud, men hvor det også skal handle om lokale købmænd, der frygter en ny stor Netto i Ore. Det er nyhederne, når klokken bliver 8.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: mere end Ulrike, og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 8.
1: Diablo nyhederne.
2: Regeringen vil styrke landets fritidstilbud til børn. Planen er blandt andet flere aktiviteter, længere åbningstider og byggelegepladser i SFO'er og klubber. Samtidig skal en forsøgsordning give børn i udvalgte kommuner mulighed for at gå i fritidshjem helt til og med 6. klasse. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder det en investering i børns trivsel og fællesskaber. Men Venstre efterlyser svar på, hvor pengene skal komme fra. Regeringen har endnu ikke meldt ud, hvor mange penge der konkret skal afsættes. En 22-årig mand fra Ungarn afviser at have bortført en 15-årig dansk pige fra Hedensted. Ifølge Ekstrabladet var de to kærester, og manden siger, at pigen frivilligt tog med ham til Ungarn. Han fortæller samtidig, at han troede, hun var 18 år. Pigen blev efterlyst og senere fundet i Ungarn med hjælp fra ungarsk politi. Hun er siden bragt tilbage til Danmark. Den 22-årige er fængslet in absentia, sigtet for frihedsberøvelse. To mænd er anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt. De ramte er alle uden for livsfare, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. De to mænd meldte sig selv søndag aften. Det er politiets vurdering, at skyderiet skete i forbindelse med et opgør i det kriminelle miljø. Og politiet leder stadig efter endnu en mistænkt. Det forventes, at de to anholdte fremstilles i grundlovsforhør i dag.
0: Fire lokale købmænd advarer nu mod planerne om en ny stor Netto i Åre. Købmændene fra Gudme, Gudbjerg, Hesselager og Skorp frygter ifølge Fyns Amtsavis, at den nye butik vil koste andre byer deres dagligvarerbutikker. Planen er en helt ny Netto-butik på 1200 kvadratmeter. Købmændene kritiserer samtidig den analyse, som Covi har lavet for Svendborg Kommune. De mener blandt andet, at flere butikstørrelser og omsætningstal er forkerte. Derfor foreslår de i stedet en butik på maksimalt 600 kvadratmeter.
1: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
0: Dansk ungdomshåndbold har i weekenden hentet to internationale bronzemedaljer, og GOG var stærkt repræsenteret på begge hold. Ved U18-VM vandt de danske piger bronzekampen mod Egypten med hele 23-18. Der var 7 GOG-spillere med i den danske trup. Også de danske U18-drenge sikrede sig bronze ved EM. Her vandt Danmark 28-25 over Spanien, og hele 9 spillere i truppen kom fra GOG. Emil Bak scorede 6 gange i bronzekampen og sluttede samtidig som dansk topscorer ved EM-slutrunden.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Først skyde og en overgang måske regn, men i løbet af dagen klarer det op fra nordvest med tørvejr og nogen sol til Sydfyn. Temperatur i dag mellem 18 og 21 grader og en svag til jævn vind fra vest, der tiltager i løbet af dagen. Og så er klokken blevet 8:02. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, er tilbage i din radio efter en dejlig lang sommerferie. Jeg håber, du har haft en god sommer med masser af oplevelser og gode stunder med familie og venner. Og det er også en ny sæson, der starter i Borgerforeningen Svendborg Teater. Der er en masse spændende på programmet, især for børnene. Det skal det handle om lige om lidt ved morgenbordet. Først lægger vi ud med god musik fra Post Malone og The Weeknd. Velkommen til en ny dag.

0: weekend, og så er vi klar ved morgenbordet.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Jeg ved ikke, om det kun er mig, der har det sådan. Jeg synes, det der med at komme tilbage efter ferien, kan godt være lidt en udfordring. Helle, du er også første arbejdsdag i dag.
2: Det er simpelthen første dag i dag, ja.
0: Jeg er glad for, at du
2: bruger det. Og jeg starter her hos jer.
0: Og er det dejligt. Helle Rea, event- og marketingansvarlig i Borgerforeningen Svendborg Teater. Og man kan jo ud fra det der med Svendborg Teater høre, at der i hvert fald er teater involveret. For tilfældet, så kan man en borgerforening, dem har man ikke så mange af på Nørrebro, ved jeg. Hvad er en borgerforening?
2: Altså en borgerforening, det er jo startet ud med at være et hus for folket, hvor man ligesom næsten et forsamlingshus, kan man sige, ikke? Hvor man kom til sin afdansningsbal, og man kom til sin juletræsfest og alle de der ting, ikke?
0: Men var der sådan et sted, hvis man skulle holde større familieting, altså som man ikke lige kunne derhjemme i sit lille hjem, så kunne man holde det der?
2: Så var det også der, man kunne holde det, ja. Og så var det jo loger og så videre. Så det er de ting, der har været der.
0: Og så skete der jo det fantastiske for nogle år siden, at Svendborg Teater og Borgerforeningen fik bygget sådan et, eller fik reddet væggen ned, skulle til at sige, så det blev bygget sammen, og nu er det et stort kulturhus. Kan du ikke fortælle lidt, fordi de forskellige rum kan jo noget forskelligt. Svendborg Teater, det er jo, kan altså en miniudgave af det Kongelige Teater, men det er jo sådan et klassisk traditionelt teater.
2: Jamen det er det. Altså der, i teateret har vi jo det der helt den gamle følelse, hvor man kommer ind i et teater, hvor det er plyssæder, og man kan sidde på balkon og så videre, og så kan der jo så den gode ved det er jo, at det er jo både stadigvæk et teater, der viser teaterforestillinger, men vi har jo også en masse comedy og koncerter, og det er fuldt med i forhold til, at folk kan godt stå på balkonen og danse med, hvis koncerten byder op til det.
0: Nu nævner du selv comedy, og jeg har set et enkelt show optaget, tror du, om i Gyldendals juleshow, der blev optaget dernede. Jeg tænker, hvorfor optager alle komikere ikke deres shows der, fordi det er virkelig, virkelig perfekte rammer, også som publikum god oplevelse. Der bliver meget mere stand-up i år.
2: Der bliver rigtig meget stand-up. Vi har selv rigtig meget på programmet, og der kommer også en masse, der har lejet sig ind med stand-up, så der er virkelig noget at holde øje med.
0: Og jeg skal lige sige, at det hele findes jo altså inde på Borgerforeningens hjemmeside, hvor man kan se meget mere om både stand-up og de andre arrangementer, der er. Og udover der er en masse stand-up, ja, så er der altså i år også en masse for børnene. Og så er der også mulighed for en helt speciel koncert, som bliver den sidste nogensinde for et stort dansk band. Men lige ved Norslang skal vi være i selskab med John Mayer.

0: med John Mayer blev klokken 11 minutter over 8. Her til morgen er der besøg i studiet. Det er fra Borgerforeningen Svendborg Teater. Det er Helle Rær, der er på besøg. Vi er jo begge to første dag efter ferien. Altså, det er jo dejligt at holde ferie.
1: Det er dejligt at holde ferie.
0: Men jeg synes, der er nu også noget ved det at være tilbage i normalen. Havde du det også sådan her til morgen, det der med, hvor er det nu? Hvordan logger man nu ind på computeren? Hvordan virker kaffemaskinen? Hvordan er nu tingene her?
1: Jeg har jo slet ikke prøvet det endnu, så nu er jeg meget spændt på, om jeg overhovedet kan huske nogen passwords, når jeg kommer på arbejde.
0: Men du kan huske ham her, det er jeg rigtig glad for. Det er jo en ny sæson, der starter i Borgerforeningen Svendborg Teater, og noget af det, der er mere og mere fokus på, det er jo børnene. Vi skal tale blandt andet om den fantastiske mulighed for, at man faktisk kan gå til balletundervisning her i det sydfynske. Men først, et af de events, som altså, vi taler meget om her i huset, vi glæder os til den hele året, det er den store Lego-event, Byg og Leg, og jeg ved, I har skruet endnu mere op i år.
1: Jamen altså, det er, der, hvad hedder det, vi får jo hele huset fyldt igen med Lego, og den her gang, der har byggepladen, som der er dem, der kommer og udstiller, de har simpelthen givet sig selv en stor udfordring, så man kan opleve en helt særlig udstillet model, når det er, man kommer. Jeg ved ikke, om jeg skal afsløre det, men...
0: Der er et lokal islet.
1: Ja, der er et lokal islet, ja.
0: Noget af det fede ved de der folk på byggepladen er, når man møder dem, altså det er jo inkarnerede folk. Altså, det er virkelig, virkelig folk, der brænder for det og har kæmpe viden.
1: De har kæmpe viden, og de tager rundt til alle mulige Lego-forestillinger. Og altså, jeg tror nærmest, de har dedikeret deres hus til bare at have Lego-klodser.
0: Nogle af dem, der er meget populære, og hver gang, jeg ved, de har forestillinger, så ender det med at være flere forestillinger, fordi de bliver hurtigt udsolgt. Popsi og Krille er også en del af programmet.
1: Ja, Popsi og Krille, de kommer nu her lige om lidt, og det er bare med at få købt billet, fordi at, det er en fest, og man får lov at danse og synge med, og det er bare hygge. Så enten mor eller far eller bedsteforældre er afsted med børn.
0: Skal du høre, hvad rigtig dårlig radio er?
1: Hvad er det?
0: Jeg lavede lige en pirouette for at illustrere, nu skal vi videre til næste punkt. Der er ikke så meget lyd i. Der er ikke så meget radio i sådan en pirouette. Og det er måske heller ikke særlig flot. Men man kan lære danse ballet. Der er i balletundervisning. Jeg synes, det er sådan fantastisk her på Sydfyn. Balletundervisning over på hos jer.
1: Ja, her fra slut august kan man starte til balletundervisning. Og det er jo både for børn, men det er også for voksne. Og det er både for dem, der har prøvet det før og er øvet. Og det er også for, hvis du er helt ny, og du bare gerne vil prøve ballet.
0: Og vi skal måske lige have med, altså det er jo med kapaciteter, altså blandet med en meget, meget dygtig balletmester.
1: Ja, jamen det er jo med Per Lundsgaard, som selv har været danset på Tivoli Balletteater, og hvad hedder det, og så har vi nogle andre kapaciteter, som vi trækker ind, som også er virkelig dygtige underviser.
0: Men det bliver også et efterår, hvor der skal siges farvel. Det er til det meget populære danske band, De Herrer, når de spiller sidste koncert i Borgerforeningen. Det skal det handle om lige om et øjeblik. Først skal vi have selskab med Mumle. Her er Det Modsatte.

0: I selskab med Mumle, en af de artister, der har været meget om sig her i løbet af sommeren, og både har været og oplevet på det ene og det andet sted, og jo altså også kommer på Olympen her senere på måneden. Her til morgen har vi fokus på en ny sæson, der starter i Borgerforeningen Svendborg Teater. Jeg er besøg i studiet af Helle Rær, der står for event- og markedsføringen der. Og vi talte med det tidligere, det er lidt til den første skoledag, når man kommer tilbage fra ferien.
1: Ja, det er det.
0: Det der jo er forskellen er, at man kan sige, at du kender pensum i Borgerforeningen. Det man jo ikke ved, det er, hvilke elever man får, eller rettere, hvordan bliver det? Altså, fordi der er jo en udvikling også det her med, altså for tilbage kunne du høre en knappenål falde til jorden under koncert. I dag er folk mere med i koncerten på den måde, at de snakker og hygger sig og holder måske mere en fest med musik til?
1: Ja, det kan man sige, at altså, det er blevet... Selvfølgelig nogle gange må vi så også lige sige, okay, der er faktisk nogen, der er kommet for at høre musikken, så vi må tysse lidt på folk. Men ellers så er der jo... Altså, vi har jo virkelig gode søgninger, som også bare kommer for at mærke stemningen.
0: Noget af det, jeg selv bliver forbavset over, det er, hvor fedt der er i Black Box. Det er det mindste af jeres rum. Det er faktisk ikke ret stort i koncertsammenhængen. Og det er derfor, man opnår sådan en helt utrolig connection med artisterne, altså fordi man er bogstaveligt talt få meter fra de udførende kunstnere.
1: Altså der er ikke nogen, når man er i Black Box, så er der ikke nogen, der ligesom er langt væk fra dem, der er på scenen. Og det giver en helt særlig intim stemning, og de får lyst til at være mere med og fortælle nogle historier og sådan noget, når de står der.
0: Jeg skal ikke nævne navne.
1: Meget begejstret selv.
0: Jeg skal ikke nævne navne, men der var en artist, jeg oplevede, som havde solbriller på. Fordi det der med, det var, altså det er sådan en måde at beskytte sig som kunstner, det var nærmest for tæt på, altså det vedkommende ville gerne connecte med sit publikum, men havde måske ikke lige forudset, at det var Nå, det er jo ikke bare et goddag til en ny sæson, det er også farvel til et band, der har prydet festivaler og spillesteder i mange, mange, mere end 30 år i hvert fald. De herren, U2-orkestret, kaster håndklæde i ringen.
1: Det er simpelthen deres sidste de herrens år, så hvad hedder det, de tager, som, altså vi har jo haft dem sådan hver andet år, så der ved, der er mange, der har haft en tradition om at komme ned og høre de herren, så i år er altså sidste chance, så det er bare med at få købt billet, hvis man lige skal nå at høre dem en sidste gang, og det er meget velspillet YouTube. Coverband.
0: Og jeg synes, vi skal slutte af med et af U2's hits, nemlig A Beautiful Day, på sådan en dag, hvor... Altså, vi talte om det der med, at det er sådan lidt skyder, der er lidt regnvejr nogle steder. Det passer egentlig meget godt.
1: Det er meget godt, ikke?
0: Til at komme tilbage til virkeligheden igen. Helt tak for det, og have en rigtig dejlig sæson.
1: Og tak skal du have, Danny.
0: Og her er de så med Bono i forgrunden. U2 og A Beautiful Day.

0: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
1: Nej.
2: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
3: apjpaint.com.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
5: Gorilla Park i Svendborg. En brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
6: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Incar Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.
7: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
8: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
9: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.
10: Få den bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
11: Og så er klokken blevet 8:55. Om lidt er vi klar med nyhederne. Og her til morgen, der handler det altså blandt andet om 860 husstande, der mister deres egen skraldespand, men også om GOG, der var stærkt med ved den danske EM-medaljefest i weekenden. Og så også fokus på de unge og fritidstilbudene nu her, hvor skolen starter.

0: Diablo nyhederne.
1: Omkring 850 husstande i Faaborg Midtby får snart nye affaldsvaner. Fra 1. september skal affald afleveres på fælles affaldsøer. Dermed forsvinder de private affaldsbeholdere ved de berørte boliger. Men ordningen kan give problemer for blandt andre gangbesværede, skriver Fyns Amtsavis. Borgere, der ikke selv kan transportere affaldet, skal derfor kontakte kommunen. De fælles affaldsløsninger skyldes blandt andet de smalle stræder og tætte bebyggelser i Faaborg Midtby, hvor individuelle beholdere flere steder er vanskelige at placere.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: Dansk ungdomshåndbold har i weekenden hentet 2 internationale bronzemedaljer, og GOG var stærkt repræsenteret på begge hold. Ved U18-VM vandt de danske piger bronzekampen mod Egypten med hele 23-18. Der var 7 GOG-spillere med i den danske trup. Også de danske U18-drenge sikrede sig bronze ved EM. Her vandt Danmark 28-25 over Spanien, og hele 9 spillere i truppen kom fra GOG. Emil Bak scorede 6 gange i bronzekampen, og sluttede samtidig som dansk topscorer ved EM-slutrunden.
3: Regeringen vil styrke landets fritidstilbud til børn. Planen er blandt andet flere aktiviteter, længere åbningstider og byggelegepladser i SFO'er og klubber. Samtidig skal en forsøgsordning give børn i udvalgte kommuner mulighed for at gå i fritidshjem helt til og med 6. klasse. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder det en investering i børns trivsel og fællesskaber. Men Venstre efterlyser svar på, hvor pengene skal komme fra. Regeringen har endnu ikke meldt ud, hvor mange penge der konkret skal afsættes. En 22-årig mand fra Ungarn afviser at have bortført en 15-årig dansk pige fra Hedensted. Ifølge Ekstrabladet var de 2 kærester, og manden siger, at pigen frivilligt tog med ham til Ungarn. Han fortæller samtidig, at han troede, hun var 18 år. Pigen blev efterlyst og senere fundet.

0: Ungarn med hjælp fra ungarsk politi. Hun er siden bragt tilbage til Danmark. Den 22-årige er fængslet in absentia, sigtet for frihedsberøvelse. To mænd er anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt. De ramte er alle uden for livsfare, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. De to mænd meldte sig selv søndag aften. Det er politiets vurdering, at skyderiet skete i forbindelse med et opgør i det kriminelle miljø. Og politiet leder stadig efter endnu en mistænkt. Det forventes, at de to anholdte fremstilles i grundlovsforhør i dag.
1: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Ugen er startet skyde, og en overgang er der måske også regn til Sydfyn, men i løbet af dagen klarer det op fra nordvest med tørvejr og nogen sol. Temperatur mellem 18 og 21 grader og svag til jævn vind fra vest.
1: Diablo trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Og efter nogle uger med begrænset morgentrafik er der fuld fart på igen. Og så er der også igen åbnet for trafik ved Valdemarsgade i Svendborg. Jernbaneoverskæringen har været lukket siden fredag aften. Årsagen var udskiftning af broanlægget. Og arbejdet betyder altså både omkørsel for biler og cyklister. Og samtidig var der indsat togbusser mellem Svendborg og Stenstrup. Men her til morgen kl. 6 åbnede overskæringen igen. Og der har også siden der kørt tog til tiden på Svendborgbanen.
2: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
4: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
5: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
6: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
7: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
8: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
9: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.

Ja, rigtig hjertelig godmorgen. Jeg hedder Danny Fobien og er tilbage i din radio efter en dejlig lang sommerferie. Jeg håber, du har haft en god ferie, der bød på masser af oplevelser og gode stunder med familie og med venner. Jeg har altid ferie de sidste 3 uger af skolernes sommerferie. Jeg har nogle år haft oplevelsen af at blive snydt for det gode vejr, som til gengæld plejer at vende tilbage ved skolestart. Sådan har det da godt nok ikke været i år. Sikke en sommer. Og helt ærligt, måske er det lidt rart at starte en ny sæson med lidt gråvejr og måske småregn. En af dagens historier handler om lokale købmænd, der er bekymrede for konkurrencen fra en 1200 kvadratmeter stor nettobutik i Ore. Ifølge købmændene er Covid-rapporten, som kommunen læner sig op af, fejlfyldt, og de mener, at den nye Netto kun bør være halvt så stor. Der var stor succes i weekenden, hvor GOG-spillere præsterede ved EM i Egypten. Der var kæmpe sydfynsk deltagelse i Danmarks ungdoms-EM-sejr, både på mande- og kvindesiden, med massiv deltagelse af GOG-spillere. Hele 16 var med fra Sydfyn i Egypten. Og så er det jo altså en uge, hvor der er stor fodboldfest. SFB ORFA går efter fyldte tribuner på Høje Bøge Stadion nu her på lørdag, når klubben inviterer til stor fodboldfest. Anledningen er sæsonens første hjemmekamp mod Horsens. Sidste år samlede arrangementet omkring 2.000 mennesker, og i år går man all in og håber på, at der altså kommer 5.700 tilskuere. Ja, 5.700. Og så er det en dag, der begynder med masser af ting. Fanmatch kl. 12, der er sponsorcykelløb og meget mere. Det er på lørdag på SFB UEFA Stadion.

var Taylor Swift her med Antihero, og så er klokken blevet 18 minutter i 9. Sommerferien er for de fleste forbi, men sommeren er jo stadigvæk i gang. Og nu er du mulighed for at være med i min nye Hæslager Diablos store sommerkonkurrence. Hver uge hele sommeren finder vi en gavekortvinder, der kan købe ind til en grillaften eller en lækker sommermenu hos Menu i Hæslager. Lige nu skal du fortælle os, hvad er det vigtigste tilbehør til en god grillet pølse? Og jeg lægger gerne for. Jeg synes, det er sådan en god, grov sennep. Giver den lige det ekstra spark. Men hvad synes du? Altså, hvad skal der til en god grillet pølse? Hvad er det bedste tilbehør? Fortæl os dit bud her i studiet, så kan du være med i konkurrencen. Vi finder den næste vinder på fredag. Du kan deltage lige nu på 28 103 103. Held og lykke!

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren med Diablo.
1: Bob Marley og Funkstar Deluxe. Sun is Shining bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til hinanden.

0: Jeg skal kende, hver gang jeg hører den her sang, bliver lidt stolt af, at det er en dansker, der fik lov at remixe legenden Bob Marley's Sun is Shining. Her var det Funk Star Deluxe. Og så er klokken blevet 11 minutter i 9. Lige om lidt er vi klar med nyderne, og hvis du føler det som, det stadig bliver dyrere at fylde indkøbskurven, så er der en grund til det. Priserne er steget i hele EU med 20% her det seneste år. Det skal det handle om lidt i nyderne, men der kan vi også fortælle om lokale købmænd, der frygter en ny stor Netto i Ore. Og så skal det handle om 850 husstande, der mister deres egen skraldespand i Forborg Midtby. Det er nyhederne, når klokken den bliver 9.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
10: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk. Og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim og Birte Kær, og sommerens fester er i gang. Christians Madhus er klar med frisklavet mad ud af huset til både små og store selskaber efter sommer. Se mulighederne på christiansmadhus.dk.

detaljer, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: Diablo nyhederne.
1: Forbrugerpriserne var i juli 1,7% højere end i samme måned sidste år. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik i dag. Den tilsvarende stigning i juni var på 1,9%. Inflationen er dermed faldet på månedsbasis. Det er bemærkelsesværdigt i en periode, hvor krigen i Iran har ført til store udsving i energipriser og på forskellige råvarer. Men den grønne omstilling har gjort os mere robuste over for store udsving i oliepriserne, konstaterer Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv. I disse dage begynder tusindvis af børn i skole igen, og selvom de fleste forældre mener, at det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hvert fjerde barn oftest kørt i bil. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Direktør i rådet, Jakob Bøving Arndt, anerkender, at en presset hverdag kan gøre det svært. Men hvis man er nødt til at tage bilen, opfordrer han til, at man parkerer lidt væk fra skolen og går det sidste stykke. En 22-årig mand fra Ungarn afviser at have bortført en 15-årig dansk pige fra Hedensted. Ifølge Ekstrabladet var de to kærester, og manden siger, at pigen frivilligt tog med ham til Ungarn. Han fortæller samtidig, at han troede, hun var 18 år. Pigen blev efterlyst og senere fundet i Ungarn med hjælp fra ungarsk politi. Hun er siden bragt tilbage til Danmark. Den 22-årige er fængslet in absentia, sigtet for frihedsberøvelse.
2: Fire lokale købmænd advarer nu mod planerne om en ny stor Netto i Åre. Købmændene fra Gudme, Gudbjerg, Hesselager og Skorp frygter ifølge Fyns Amtsavis, at den nye butik vil koste andre byer deres dagligvarebutikker. Planen er en helt ny Netto-butik på 1200 kvadratmeter. Købmændene kritiserer samtidig den analyse, som Covi har lavet for Svendborg Kommune. De mener blandt andet, at flere butikstørrelser og omsætningstal er forkerte. Derfor foreslår de i stedet en butik på maksimalt 600 kvadratmeter. Omkring 850 husstande i Forborg Midtby får snart nye affaldsvaner. Fra 1. september skal affald afleveres på fælles affaldsøer. Dermed forsvinder de private affaldsbeholdere ved de berørte boliger. Men ordningen kan give problemer for blandt andre gangbesværede, skriver Fyns Amtsavis. Borgere, der ikke selv kan transportere affaldet, skal derfor kontakte kommunen. De fælles affaldsløsninger skyldes blandt andet de smalle stræder og tætte bebyggelser i Forborg Midtby, hvor individuelle beholdere flere steder er vanskelige at placere.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Mandagen er startet skyde og med regn nogle steder i området, men i løbet af dagen klarer det altså op fra nordvest med tørvejr og nogen sol. Temperatur mellem 18 og 21 grader, og så får vi en svag til jævn vind fra vest, der tiltager i løbet af dagen.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
2: For tre timer siden blev der igen åbnet for trafikken ved Valdemarsgade i Svendborg. Jernbaneoverskæringen har ellers været lukket hele weekenden på grund af udskiftning af bomanlægget. Og så er der altså fuld trafik der igen. Der er der også på Svendborgbanen, der har tog til tiden. Og så er det jo et helt andet trafikalt billede, vi ser her til formiddag end de sidste mange uger. Nu er mange begyndt igen efter sommerferien. Klokken er blevet 8:04. God formiddag. Jeg hedder Danny Fogian. Vi er godt i gang med mandag den 10. august. En dag, hvor skolerne starter igen, og mange også er vendt tilbage til jobbet. Og så en morgen, hvor der lige lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, men allerførst uro.

0: Det var Sebak, og så er klokken ved 11 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Hvis du synes, det har været en varm sommer, så er der noget om snakken. Månederne juni og juli var tilsammen de varmeste nogensinde registreret i Vesteuropa. Det oplyser den europæiske klimatjeneste Copernicus. Med en gennemsnitstemperatur på 21,62 grader har man altså i de to måneder slået alle rekorder. Så skal det handle om noget, der også er noget af en rekord, nemlig en køreskole, der har udfordret eleverne. En enkelt elev var hele 10 måneder om at få kørekortet. Det er flere tidligere elever, der nu kritiserer køreskolen J, der drives af Kim Hornshøj Johansen. Det skriver Fyns Amts Avis. En tidligere elev fortæller til avisen, at hans kørekort tog omkring 9 måneder, 10 måneder faktisk. Undervejs oplevede han mange aflysninger og lange pauser mellem køretimerne. Flere forskellige køreskoler i Svendborg fortæller ifølge avisen, at de gennem de seneste år har taget elever fra køreskolen J. Kim Hornshøj Johansen blev tilbage i 21 i den 40-dages betinget fængsel og en bøde i forhold til forbindelse med en tidligere køreskole. Han beholdt dog retten til at arbejde som kørelærer. Så skal det handle om for Midtfyn Kommunes tidligere borgmester Hans Stavnsager, der forlader Øhavsmuseets bestyrelse, det skriver Fyns Amts Avis. Han er ellers kun siddet på posten i omkring 8 måneder. Stavnsager forklarer selv, at beslutningen handler om mangel på tid. Han afviser, at den skyldes konflikten om det lukkede frølager. Kommunalbestyrelsen skal formelt godkende hans udtræden, og i stedet står Morten Schødt fra Enhedslisten klar til at overtage pladsen. Og så er der måske udfordringer for godstransporten i Europa. For lav vandstand i Rhinen risikerer i denne uge at sætte en stopper for godstransporten på en central strækning af floden, og dermed reelt dele den vigtige vandvej i to. Og så var det jo altså en weekend, hvor både GOG's drenge og piger var med til flotte EM-sejre i Egypten. Rigtig godt gået. Og så er det på lørdag, at SFB Ruhr FA byder til fodbold på Høje Bøge Stadion, når der er sæsonåbning mod Horsens. Og sidste år havde man altså 2.000 tilskuere til åbningskampen. Håbet er, at der kommer 5700 i år. Der er både fanmarts, sponsorcykelløb og meget mere. Det hele starter ved middagstid. På lørdag på Høje Bøge Stadion. Årets første kamp. Held og lykke.

0: Joachim's Everybody's Changing. Næste fredag, altså om små to uger, så starter en hel uge fyldt med filmoplevelser her i det sydfynske. Det andet, der er Svend Filmdage i år med ekstra fokus på Nikolaj Likås. Og så også den store Svend Filmprisfest. Og det er jo en Svendpris, der er publikumsbestemt, det vil sige, det er dig og mig, der er med til at bestemme. Inden på svendfilmdage.dk kan du se meget mere om, hvordan du kan være med til at bestemme, hvem der skal vinde, og i øvrigt også have mulighed for at vinde billetter. Og billetter er der også på højkant, det er i overmorgen, du kan vinde premierebilletter til Skala Svendborg og ugens film. En ny stor dansk en om dobbeltspil. Hør mere lige om lidt om, hvordan du deltager.
1: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9, det der tæller for dig.
2: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Pax 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Pax48.dk.
3: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
4: Kære forbruger, hvor køber du dit Tork aftøringspapir samt Tork systemer? Kræmmersal er en god mulighed. Vi har alt, hvad du skal bruge og lidt til. Du finder os på Ålandsvej 2 i Svendborg eller kræmmersal.dk.
5: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
6: Når jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte mig bag gardinet og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
5: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
7: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Incare Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.
8: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.

0: Weekend her med Pitbull og Keisha. Der er ikke så lang tid til efterårsferien. Et absolut højdepunkt for biograferne. Og også derfor rigtig mange gode film, så den stille og roligt ved, at de næste par uger kommer i biografen, så de er velspillede og indspillet klar til, at man kan opleve dem i efterårsferien. Og en af de film, der skal handle om nu, har premiere på torsdag. Det er en ny stor dansk film, der handler om at have to partnere. Den hedder Dobbeltspil. Du har mulighed for at vinde premierebilletter til den allerede i overmorgen tidlig. Det er onsdag morgen, der er premierebilletter til filmen Dobbeltspil her i biografen på torsdag. Det er i Scala Svendborg. Du kan vinde både premierebilletter og drinks på underuret. Det er onsdag morgen her i programmet. Men lad os allerede nu lige se nærmere på filmen.
1: Nu er der film i radioen.
2: For livet, kærligheden, skål for jer to.
0: Kara lever et tilsyneladende perfekt liv med en succesfuld karriere og sin charmerende kæreste Tobias. Men da hun tilfældigt støder ind i Katrine, begynder facaden at krakelere. For på trods af deres forskelligheder, opdager de to kvinder, at de har én ting til fælles. Tobias.
3: Hvem kender du hos Lumbrex?
4: Ja, det er min kærestes firma.
3: Altså hvad, du er kæreste med Tobias fra Lumbrex?
4: Ja. Altså, kender du?
3: Gider du ikke lige, hvem er det, du siger, du er? Kan du ikke lide?
4: Altså, undskyld mig, hvad fanden laver
3: du? Hey, kom, vi går. Hvem er Katrine?
4: Fuck, Katrine.
0: I årevis har de begge været et forhold med den samme mand. Karas verden ramler, og jagten på sandheden vikles hun ind i et uigennemskueligt spil, hvor grænserne mellem sandhed og løgn, begær og bedrag flyder sammen, og hvor det bliver stadig sværere at afgøre, hvem der egentlig manipulerer hvem.
4: Hvad laver du her?
5: Hvor længe har han set dig?
4: Han har ikke set mig. Vi bor her sammen.
0: Dobbeltspil er et intenst thrillerdrama om bedrag, begær og den istende erkendelse af, at den person, man elsker, måske aldrig har været den, man troede.
4: Jeg tror aldrig, jeg føler mig så dum. Fuck ham.
0: Se Neil Rønholdt, Usain Wayne Huitfeldt, Julia Ølgaard, Ellen Hillingsø, Peter Gansler og mange flere i Dobbeltspil.
4: Jeg kommer ud.
6: Questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: Diablo nyhederne.
1: Omkring 850 husstande i Faaborg Midtby får snart nye affaldsvaner. Fra 1. september skal affald afleveres på fælles affaldsøer. Dermed forsvinder de private affaldsbeholdere ved de berørte boliger. Men ordningen kan give problemer for blandt andre gangbesværede, skriver Fyns Amtsavis. Borgere, der ikke selv kan transportere affaldet, skal derfor kontakte kommunen. De fælles affaldsløsninger skyldes blandt andet de smalle stræder og tætte bebyggelser i Faaborg Midtby, hvor individuelle beholdere flere steder er vanskelige at placere. Fire lokale købmænd advarer nu mod planerne om en ny stor Netto i Ore. Købmændene fra Gudme, Gudbjerg, Hesselager og Skorp frygter ifølge Fyns Amtsavis, at den nye butik vil koste andre byer deres dagligvarebutikker. Planen er en helt ny Netto-butik på 1200 kvadratmeter. Købmændene kritiserer samtidig den analyse, som Covi har lavet for Svendborg Kommune. De mener blandt andet, at flere butikstørrelser og omsætningstal er forkerte. Derfor foreslår de i stedet en butik på maksimalt 600 kvadratmeter.
2: Forbrugerpriserne var i juli 1,7% højere end i samme måned sidste år. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik i dag. Den tilsvarende stigning i juni var på 1,9%. Inflationen er dermed faldet på månedsbasis. Det er bemærkelsesværdigt i en periode, hvor krigen i Iran har ført til store udsving i energipriser og på forskellige råvarer. Men den grønne omstilling har gjort os mere robuste over for store udsving i oliepriserne, konstaterer Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv. I disse dage begynder tusindvis af børn i skole igen, og selvom de fleste forældre mener, at det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hvert fjerde barn oftest kørt i bil. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Direktør i Rådet, Jakob Bøving Arndt, anerkender, at en presset hverdag kan gøre det svært. Men hvis man er nødt til at tage bilen, opfordrer han til, at man parkerer lidt væk fra

0: skolen og går det sidste stykke. En 22-årig mand fra Ungarn afviser at have bortført en 15-årig dansk pige fra Hedensted. Ifølge Ekstrabladet var de to kærester, og manden siger, at pigen frivilligt tog med ham til Ungarn. Han fortæller samtidig, at han troede, hun var 18 år. Pigen blev efterlyst og senere fundet i Ungarn med hjælp fra ungarsk politi. Hun er siden bragt tilbage til Danmark. Den 22-årige er fængslet in absentia, sigtet for frihedsberøvelse.
1: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Dagen er startet skyet, og der har også været regn en del steder på Sydfyn, men i løbet af dagen klarer det altså op fra nordvest med tørvejr og nogen sol. Temperatur mellem 18 og 21 grader og en svag til jævn vind fra vest, der tiltager i løbet af dagen.
1: Diablo Trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Efter en del uger med knap så meget run på morgentrafikken er der fuld fart igen. Til gengæld er der blevet åbnet for trafikken ved Valdemarsgade i Svendborg. Det var lige efter klokken 6 i morges, at jernbaneoverskæringen, der ellers havde været lukket hele weekenden, blev åbnet igen. Siden da har der kørt tog til tiden mellem Svendborg og Odense. Og ude på vejen er der flere biler, end der har været i mange uger, men det kører altså indtil videre ganske pænt. Oplever du det anderledes, så meld ind til studiet på 28 103 103.
2: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
4: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT-løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
5: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
6: Vindorf, kronen på bagværket.
7: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
8: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
9: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
10: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotorer og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, ved du, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden, jo.
9: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
11: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
12: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.

er tilbage i din radio efter en dejlig lang sommerferie. Jeg håber, du har haft en god ferie, der er budt på masser af oplevelser og gode stunder med venner og familie. Jeg har altid ferie de sidste 3 uger af skolernes sommerferie og har nogle år haft oplevelsen af at blive snydt lidt for det gode vejr, som til gengæld plejer at vende tilbage ved skolestart. Sådan har det altså ikke været i år. Sikke en sommer. Helt ærligt, måske er det lidt rart at starte en ny sæson, starte i skole og på arbejde igen med lidt gråvejr. Jeg skal alle kende, at jeg har sovet rigtig dårligt i nat. Efter 23 dage, hvor døgnrytme hjemme hos os har været en by i Thailand, var jeg alvorligt bange for at sove over mig og komme for sent her til showet. Man skal lige i gang igen, ikke? Kender du det ikke? Det der med, at man skal tilbage. Hvordan er det nu, kaffemaskinen på kontoret virker? Hvordan får man porten op til værksteder? Hvad var det lige, man skulle skrive for at logge på den der server? Fra september mister 850 husstande i Forborg Midtby deres skraldespande. De skal i stedet i fremtiden fragte affaldet til såkaldte skraldeøer. Årsagen er, at der i de små gader og tætte bebyggelser i Forborgs flotte gamle by ikke er plads til alle de skraldespande, som kommunens affaldssortering kræver. Jeg har set sådan nogle affaldsøer flere steder i landet. Og jeg tror altså, det er nogle embedsmænd, der har haft næsen lidt for langt nede i et regneark, men lige glemt at kigge op i virkeligheden, der er besluttet noget med de der affaldsøer. For de affaldsøer, jeg har set indtil videre, er rent som rene skraldesøer, der med få undtagelser, de der timer lige efter det er blevet tømt, står og er ret uhumske hele ugen. Det er en morgen med masser af god musik på Diablo. Nu er der ny fra Dalin og Albert Heath. Et lille hus i Jylland.

0: Galante sammen med David Guetta og 5 Seconds of Summer.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken. Diablo.
0: Og så er det altså den her uge, vi fejrer en af dem, der virkelig kan sætte gang i en fest. Nemlig Lina Raffen, der i overmorgen runder det skarpe 50-års hjørne. Hele ugen fejrer vi det med Infernal. De mødte hinanden tilbage i 97, Paul Agermann, Søren Hår og Lina Raffen. Siden forlod Søren bandet, men Infernal bestod. Og her er et af deres store succeser, 10 Miles.

0: er i overmorgen, at Lina Raffen fylder 50 år. Vi fylder æderen med gode Infernal-sange hele ugen for at markere det. Her var 10 Miles. Om lidt er vi klar med nyhederne, og her til formiddag handler det blandt andet om en sydfynsk virksomhed, der igen har fået et strakspåbud af Arbejdstilsynet. Det er nyhederne, når klokken bliver 10.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo, alt til dit kæledyr.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo.
8: Ej, det er altså dejligt at være tilbage i studiet igen oven på 3 ugers sommerferie. Jeg hedder Danny Fobian, jeg håber, du er kommet godt i gang med arbejdet igen, og så er det jo i dag, at skolerne også tager fat. Og vi har også startet en ny uge med masser af spændende gæster. Blandt andet varmer vi i morgen op til Midtfynsfestivalen sammen med arrangørerne. Det skal handle om familievenner, når vi får besøg af møderhjælpen lidt senere på ugen. Og så er det jo snart, det går løs med Svend Filmdage. Masser af fede filmoplevelser på vej i din retning. Det skal det også handle om lidt senere på ugen her i programmet. Og så er vi jo tilbage i stærkeste opstilling igen på Diablo oven på ferien. Lige efter nyderne her kl. 10, så er det Torben Hansen, der er klar i studiet. Det er med 4 timers god musik til arbejdet. Diablo på job. Og så i eftermiddag, Patrick er klar. Det er Patrick Damsted med dig, Maja Diablo. Og efter en lang, lang sommerferie er Majbrit også tilbage. Det er i aften, aftenradioen fra kl. 18. Vi er tilbage i fin form på Diablo. Jeg håber, du får en rigtig dejlig mandag. Lad os høre igen i morgen tidlig. Mit navn er Danny Fobian, og her er Teddy Swims. Hey!

0: Diablo nyhederne.
1: Statsminister Mette Frederiksen forsvarer nu sin stramme kurs i sagen om de mange migranter i den spanske by Ceuta. I dag skriver hun i et fælles Facebook-opslag med Italiens premierminister Meloni, at de ikke vil acceptere ukontrolleret migration til Europa. Mette Frederiksen har tidligere luftet tanken om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, og det har vagt intern kritik i regeringen. Omkring 72.000 personer trængte ind i Ceuta, men ifølge de spanske myndigheder er næsten alle nu vendt tilbage til Marokko. Forbrugerpriserne var i juli 1,7% højere, end de var i samme måned sidste år. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik i dag. Den tilsvarende stigning i juni var på 1,9%. Inflationen er dermed faldet på månedsbasis. Den russiske oppositionsfigur Julija Navalnaja skal være hovedtaler på kulturmødet mors. Navalnaja er enke efter den russiske politiker Alexej Navalny, som døde i en fangelejr i Rusland i 2024. Ifølge en pressemeddelelse skal hun blandt andet tale om forsvaret af demokratiet. Direktør for Kulturmøde Mors, Kasper Ryttergaard, udtaler i pressemeddelelsen, at hun netop kæmper for de demokratiske rettigheder, som Kulturmøde vil sætte fokus på. Også tidligere statsminister og NATO-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen skal tale på Kulturmøde, der begynder torsdag i næste uge.
2: Virksomheden Gamle Mursten i Svendborg har igen fået et strakspåbud fra Arbejdstilsynet. Ved et tilsyn tidligere på sommeren konstaterede Arbejdstilsynet problemer med arbejdet med en lim, der indeholder isocyanater, skriver Fyns Amtsavis. Medarbejderne arbejdede blandt andet uden oldedrætsværn og den nødvendige uddannelse. Virksomheden fik derfor et strakspåbud og yderligere to påbud. Det er anden gang på få år, at virksomheden får et strakspåbud. Direktør Claus Juel Nielsen fortæller til Fyns Amtsavis, at problemet allerede er løst. Virksomheden har sendt den pågældende lim retur og erstattet den med et produkt uden fareklassificering. Men direktøren kritiserer ifølge avisen samtidig Arbejdstilsynets fremgangsmåde og mener, at virksomheden burde have fået en mulighed for at rette hurtigt op på forholdene, inden et strakspåbud blev givet.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Og mandagen på Sydfyn, den byder på skydevejr, der kan komme en regnby til os. Men som dagen skrider frem, så bliver det tørvejr, der kommer også en del sol. Max 21 grader i dag og en svag til jævn vind. Så er klokken lidt over 10, og nu er ferien slut. Velkommen til en ny omgang med Diablo på job her efter sommerferien. Jeg hedder Torben Hansen og har masser af gode sange med til dig. Nu er det Harry Styles, den der hedder American Girls.

0: var det så Wham! Og Club Tropicana på Diablo i Diablo på Job, og den lugter der stadigvæk lidt af sol og sommer og kølige palmer og kølige drinks, så kan vi jo drømme os tilbage til sommerferien 2026, som er slut. Og nu starter vi anden sæson, kan vi godt kalde det, 2026, og det er sådan lige efter sommerferien her, hvor blandt andet Diablo på Job er tilbage efter sommerferien her. Jeg håber, du har haft en rigtig dejlig sommer. Altså min sommerferie, den har været helt suveræn og har putt på en masse spændende ting. Jeg har været i Bulgarien i Sunny Beach, og så har jeg spillet en masse fantastiske DJ-jobs i blandt andet Blåvand, og været en smut i København og spille, og rigtig hygget mig, så det har været helt fantastisk. I dag der kan vi sige kæmpe tillykke til Antonio Banderas, den spanske skuespiller, der er fødselsdag i dag. Han er fra 1960. Og en mand, som også i den grad har gjort noget for danstopmusikken herhjemme, nemlig Richard Ravnvald. Danstopsangeren har fødselsdag i dag, og han er fra 1947. Så også kæmpe tillykke til dig, hvis du har noget at fejre her mandag den 10. august, hvor det hele starter igen med masser af skønne sange her fra Diablo på Job. Kæmpe tillykke til dig. Torben her, og jeg er med dig til klokken er 14. Nu har jeg John Paul Young klar, Love is in the Air.
1: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
2: Love is in the Air bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk. Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.
1: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
2: Flat dæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
0: Ønsker du at komme i bedre form? Så kom og svøm i Svendborg Svømmeland eller prøv et af vores mange hold. Svømning og træning i vand er en god og skånsom måde at få motion på, og så giver det en høj forbrænding. Vi glæder os til at se dig. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
3: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han dem selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
4: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. Christiansmadhus.dk.

0: var det så Maroon 5 sammen med Lisa og den her, der hedder Priceless. Du lytter til Diablo på Job. Første arbejdsdag for mig her efter sommerferien. Og i guder, hvor har jeg da glædet mig til at komme i gang igen efter sommerferien. Jeg har haft en rigtig, rigtig lang, men rigtig god sommerferie. Man kan jo i hvert fald ikke sige noget dårligt om sommerværet 2026. Og noget af det, jeg også har brugt af min sommerferie på, det er lige at, ligesom i banko, ryste posen lidt med de ting, jeg har i mit program her i Diablo på Job. Og der er flyttet rundt for nogle ting, og en af de ting, som vi bibeholder, for jeg synes selv, det er rigtig, rigtig fedt, det er vores Movie Monday, hvor vi jo hver mandag lige smider et par gode sange ind fra en kendt film. Og i dag, der er det fra en meget kendt dansk film, men en række af superstjerner af danske skuespillere, nemlig fra filmen Druk. Du kender den her trailer.
1: Det er godt, det her.
2: Ja, det er sgu synd, du er så fornuftig.
1: Godt. Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuftigt? Der findes en norsk filosof, han mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt.
2: Altså, jeg må sige, jeg kunne da godt kunne bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få lidt mere selvtillid.
1: Det har vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for. Jeg synes, det er spændende.
3: Det gør jeg også.
1: Så det er det, vi gør.
0: Det er filmen Druk, som jo var en kæmpe succes for nogle år siden i det danske biografer. Og Scarlet Pleasure lavede jo faktisk en sang, der hedder What a Life, som blev brugt i filmen Druk. Og en anden sang, som er lavet af en lidt yngre stjerne, nemlig Gilly. Hans sang, der hedder Tidligt Op, blev også brugt i filmen Druk. Lad os prøve at høre den.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Shubidua 2.0. Shubidua 2.0. Sofie 1998. Sofie 1998. Patina. Patina. Midtfyns Festival er tilbage 4. og 5. september på den samme festivalplads, hvor den opstod i 1976. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
2: Skal du stå for vores julefrokost? Leg bare du og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bare du ringer. Bardu.dk.
3: Ønsker du at komme i bedre form? Så kom og svøm i Svendborg Svømmeland, eller prøv et af vores mange hold. Svømning og træning i vand er en god og skånsom måde at få motion på, og så giver det en høj forbrænding. Vi glæder os til at se dig. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
4: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
5: Her arbejder Jens Ravnholt.
6: Mip.
5: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
7: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
8: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.

det er George Ezra for Diablo i Diablo for Job med Green Green Grass. Jeg hedder Torben Hansen og lige vendt tilbage efter sommerferien. En god, lang sommerferie har jeg haft. Og det har været dejligt, og jeg håber også, du har haft en rigtig god sommerferie, hvis du lige er startet i dag, ligesom mig. Og noget af det, vi har i gang i her i Diablo på Job i dag, det er jo også Movie Monday, som jo er tilbage efter sommerferien. Og det er med to gode sange fra Druk i dag. Det er filmen, som handler om, at det er en god idé. Et eksperiment viser, at det er en god idé. Hele tiden lige have en lille blæser på. Og jeg ved ikke, om du har set den i biffen. Det er en fantastisk film. Og vi hørte Gilly med tidligt op fra filmen Druk senere, og nu kommer den, du nok kender, nemlig Scarlet Pleasure. Det er What a Life for Druk. What?

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

Så Calvin Harris og Rihanna, We Found Love her til din mandag. Det er den 10. august, og måske har du første arbejdsdag oven på sommerferien, ligesom jeg har i dag. Men jeg har glædet mig rigtig meget til at komme i gang. Og nyhedsredaktionen, de er også på pletten med en opdatering her klokken 11 præcis. Det er lige om lidt efter en god sang fra Snoop Dogg og Chaka Khan, der spiller også frem til klokken slår 11, hvor der er friske nyheder både fra Sydfyn, fra Danmark og ud fra den store verden. 11.00, lyt med.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Diablo nyhederne.
3: Dansk Folkeparti får med 12,4% af stemmerne sin højeste tilslutning hos analyseinstituttet Voxmeter siden april 2019. Det fremgår den måling, som instituttet i dag har offentliggjort, og som er den første af slagsen efter sommerferien. Står Voxmeter-målingen til trone, vil det gøre Dansk Folkeparti til det næststørste parti i Folketinget efter Socialdemokratiet, der står til 21,1% af stemmerne. Omkring 50 demonstranter er blevet frihedsberøvet ved Therma i Løgstrup ved Aarhus. Demonstranterne har siden omkring klokken 5 i morges opholdt sig ved virksomheden og gik blandt andet på vejen. Samtidig er flere skilte og vinduespartier ved Therma blevet overhældt med maling. Flere personer er sigtet efter færdselsloven, og flere har nægtet at oplyse deres navn til politiet. De bliver anholdt og taget med på politigården, oplyser Østjyllands Politi. Vesteuropa har netop været igennem den varmeste juni og juli, der nogensinde er målt. Gennemsnitstemperaturen for de to måneder til sammen lå på 21,62 grader. Dermed slår de to måneder normalen for 1991-2020 med 2,79 grader. Den ekstreme varme har ført til tørke, lav vandstand i flere store floder og omfattende naturbrande i især Spanien og Frankrig. Samtidig slår temperaturen i havene også rekord.
4: Flere tidligere elever kritiserer nu køreskolen J, der drives af Kim Hornshøj Johansen, skriver Fyns Amts Avis. En tidligere elev fortæller til avisen, at hans kørekort tog omkring 10 måneder. Undervejs oplevede han mange aflysninger og lange pauser mellem køretimerne. Flere andre køreskoler i Svendborg fortæller, at de gennem de seneste år har overtaget elever fra køreskolen J. Kim Hornshøj Johansen blev i 2021 idømt 40-dages betinget fængsel og en bøde for forhold i forbindelse med sin tidligere køreskole. Han beholdt dog retten til at arbejde som kørelærer. Selvom planerne for den gamle forfaldne kro i Espe trækker ud, vurderer lokalrådet, at der er fremgang på vej. Kroen har nu stået tom i mere end 20 år, og lokalrådet arbejder på at få revet den ned. En investor står klar til at købe grunden og bygge ældreboliger. Men først skal kroens bevaringsinteresse ophæves, og kommunen kræver et konkret projekt, før det kan ske. Lokalrådet har fået længere tid af kroens ejer til at finde en løsning. Samtidig er yderligere to udviklere interesseret i boligbyggeri i Espe. Lokalrådet ser derfor tegn på, at byen er i fremgang.
2: Diablo vejret.
5: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
6: Indtil i eftermiddag, der kan vi godt regne med skyer på himlen og lidt regndråber fra oven, men i eftermiddag tørvejr og også en del sol til os. 18-21 grader og en svag til jævn vind. Halløj, halløj, så er klokken lidt over 11. Diablo på job er tilbage efter sommerferien med masser af gode sange, som du kan lytte med på, mens du går og jobber den derude, hvis du er startet på arbejde igen efter sommerferien. Lige nu, der byder vi på en god sang for Dua Lipa. Det er Don't Start Now.

Ja, var det så Years and Years med All For You. Du lytter til de Diablo på job her efter sommerferien. Jeg håber, du har haft en rigtig dejlig sommerferie. Og jeg var jo med familien i Sunny Beach, Bulgarien. Og det vil sige, at vi boede faktisk i den der lille by uden for det her vilde Sunny Beach arrangement. Nessebar boede vi. Og jeg fik faktisk en lille overraskelse, da vi var i i Nessebar på sommerferie uge 27, for jeg havde jo inden sommerferien begyndte bestilt en ny Tesla Y, og den skulle jeg have leveret i september måned. Men så midt under vores sommerferie i Sunny Beach der, der tjekkede der så lige en besked ind fra Tesla om, at nu var den faktisk på vej til Danmark, den her nye bil her. Så jeg fik jo travlt med at få gjort tingene klar til den her nye vogn her. Og det er en fantastisk bil. Og så sent som i sidste uge, der fik jeg faktisk en mail fra Tesla om, at de nu havde tildelt mig 2 måneders gratis FSD. Altså det er det, der gør, at bilen kan køre af sig selv. Og det er id og broder med smart, skal jeg lige hilse at sige. Altså det er genialt. Men hvad kan det så, det her FSD? Jo, den kan styre din bil, ligesom du selv kan, og så er der sådan set ikke ret meget mere i det, end at den kan styre din bil. Og du skal sidde og kigge ud af forruden, du skal være klar til at tage over, hvis der går noget galt. Og så tænker jeg, og det koster 750 kroner om måneden, det her FSD her. Så tænker jeg, når man alligevel sidder der, så kan man lige så godt selv køre bilen. Men det er altså det, den gør for dig for de 750 kroner om måneden. Der er så nogen, der siger, at bilen kører bedre bil, end man selv gør. Så det kan man jo lige tænke over. Det er Diablo på job, der spiller gode sang for dig i radioen. Og lige om lidt, der skal vi hylde musikken her på Diablo. Og hvem vi hylder i den her uge, det kan du høre lige om lidt. Nu er det Jonah Blacksmith fra Thy, der er klar med den, der hedder Eyes on You.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
2: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
0: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
3: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
4: Nej.
5: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.

The Ballad Girl med i Diablo på job til din mandag den 10. august, hvor hele programmet i uge er startet op igen efter en god lang sommerferie. Og jeg glæder mig rigtig meget til at underholde jer. En kvinde, som formentlig, jeg ved ikke om hun glæder sig til i overmorgen, for der fylder hun nemlig 50, det er Line Raften, som jo er halvdelen af Infernal sammen med Paul Lærmand. Og det hele startede faktisk i 1997, hvor de også havde Søren Hård med i Infernal. Han droppede så senere ud, og nu er det kun Power Lina, der fyrer den af. Og når jeg siger fyrer den af på scenen, så mener jeg virkelig fyrer den af. Hvis du nogensinde har været til koncerten med dem, så ved du også godt, at de sparker den vildeste fest af. I år morgen, den 12., der fylder Line Raften 50 år. Det hylder vi naturligvis her i radioen med masser af Infernal-sangen. Her kommer Downtown Boys her til mandag den 10. august, hvor vi hylder Line Raften.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Ønsker du at komme i bedre form? Så kom og svøm i Svendborg Svømmeland, eller prøv et af vores mange hold. Svømning og træning i vand er en god og skånsom måde at få motion på, og så giver det en høj forbrænding. Vi glæder os til at se dig. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
2: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
5: Er du ansvarlig for hygiejne og miljø på din arbejdsplads? Få alt, hvad du skal bruge i aftørringspapir i høj kvalitet. Du finder også mikrofiberklude, bomuldsklude, håndhygiejne og wipes. All you need.
6: Få alt, hvad du skal bruge. Besøg Kramersale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk. I butikken får du både vores viden og rådgivning og alt til rengøringen. Kramersale.dk.
7: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 18 88.

Er du med på Diablo i Diablo på Job til mandag formiddag den 10. august, så vi spiller masser af gode sange for dig. Rigtig god arbejdsløst, hvis du er en af dem, der er i gang efter sommerferien igen. Det er første arbejdsdag for mig efter en god lang sommerferie, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme tilbage i studiet igen. Og nu skal vi lige forbi Sydfynskalenderen for at se, hvad der rører på sig sådan en ganske almindelig mandag her. I dag fra 17 til 20, der er der mulighed for at komme ud og prøve kræfter med havkajak på Svendborg Sund. Og der kan man altså møde op ved stranden nedenfor Hotel Christians Minde, og det er fra klokken 17 til klokken 20. Der er også noget tilmelding dertil, og hvordan du tilmelder dig, det kan du se meget mere om på sydfynskalenderen.dk. Ellers så er der faktisk også gratis byvandring i Forborg. Det er da også noget af det, du kan se meget mere om på sydfynskalenderen.dk. Der er mødested nede for trappen ved turistbyrået på torvet i Forborg. Og det er ganske gratis at være med til at tjekke selv alle de andre fede ting ud på sydfynskalenderen.dk. Nu har jeg Shakira klar til dig med Burma Boy, den her, der hedder Dada.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
20: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
21: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

var blæst, at vi kunne gå hele vejen, og vi går hele vejen til klokken 14 her i programmet for dig med masser af gode sange. Og så er det faktisk også lige efter klokken 12, vi lige skal vinde vores sommerkonkurrence, som vi har kørende sammen med Meny Hesselager. Og den konkurrence kan du deltage i og høre meget mere om efter klokken 12. Det er nyheder, der er på vej til dig lige om lidt, efter en god sang, der hedder Det Hele Værd, der spiller os frem til klokken 12 om middagsnyhederne. Jeg

0: Diablo nyhederne.
1: FIFA-præsident Gianni Infantino har brudt tilliden gennem bedrag. Sådan lyder den hårde kritik i dag i en fælles erklæring fra tre fodboldforbund, herunder UEFA. Sagen handler om forslaget om at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Selvom Infantino har trukket forslaget tilbage, er utilfredsheden stadig enorm. I erklæringen skriver forbundene, at præsidenten har sat sig selv over fællesskabet. Derfor kræver de, at en uafhængig tredjepart skal gennemgå forslaget i en rapport. Fodbold tilhører nemlig ikke en enkelt person, lyder det. Mærsk fortsætter gradvist med at genoptage sejladsen via Suezkanalen og dermed det Røde Hav. I dag oplyser det danske rederi, at det omlægger ruten AE19, der forbinder Asien, Saudi-Arabien og Europa. Ændringen gælder fra dags dato og betyder, at skibene på ruten ikke længere sendes syd om Afrika. To personer fremstilles i eftermiddag i grundlovsforhør ved retten i Holbæk i forbindelse med et skyderi i byen søndag, hvor tre personer blev såret. De to anholdte sigtes for drabsforsøg og medvirken til drabsforsøg, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Retsmødet begynder kl. 13.30. Politiet har tidligere oplyst, at der er tale om en form for opgør i et kriminelt miljø.
2: Virksomheden Gamle Mursten i Svendborg har igen fået et strakspåbud fra Arbejdstilsynet. Ved et tilsyn tidligere på sommeren konstaterede Arbejdstilsynet problemer med arbejdet med en lim, der indeholder isocyanater, skriver Fyns Amts Avis. Medarbejderne arbejdede blandt andet uden oldedrætsværn og den nødvendige uddannelse. Virksomheden fik derfor et strakspåbud og yderligere to påbud. Det er anden gang på få år, at virksomheden får et strakspåbud. Direktør Claus Juel Nielsen fortæller til Fyns Amts Avis, at problemet allerede er løst. Virksomheden har sendt den pågældende lim retur og erstattet den med et produkt uden fareklassificering. Men direktøren kritiserer ifølge avisen samtidig Arbejdstilsynets fremgangsmåde og mener, at virksomheden burde have fået en mulighed for at rette hurtigt op på forholdene, inden et strakspåbud blev givet. Selvom planerne for den gamle forfaldende kro i Esbe trækker ud, vurderer lokalrådet, at der er fremgang på vej. Kroen har nu stået tom i mere end 20 år, og lokalrådet arbejder på at få revet den ned. En investor står klar til at købe grunden og bygge ældreboliger. Men først skal kroens bevaringsinteresse ophæves, og kommunen kræver et konkret projekt, før det kan ske. Lokalrådet har fået længere tid af kroens ejer til at finde en løsning. Samtidig er yderligere to udviklere interesseret i boligbyggeri i Esbe. Lokalrådet ser derfor tegn på, at byen er i fremgang.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Og mandagen på Sydfyn, den byder på skydevejr, der kan komme en regnby til os. Men som dagen skrider frem, så bliver det tørvejr, der kommer også en del sol. Max 21 grader i dag og en svag til jævn vind. Godmiddag, velkommen til Diablo på Job, hvis du lige har tændt op her. Jeg hedder Torben Hansen, og det er mig, der er din vært et par timer endnu indtil klokken er 14. Og vi har en mega fed sommerkonkurrence kørende sammen med Menu Hesselager. Hvad du kan vinde i den konkurrence, og hvordan du kan være med, kan du høre lige om lidt.

Ikke er der Kimsa Sarian med Undressed her i Diablo på job, og hvis du er en af dem, der sidder og går for madpakken lidt og her første arbejdsdag efter sommerferien, så skal du have velbekomme her fra studiet. Og nu skal det handle lidt om mad, fordi at vi har vores sommerkonkurrence kørende sammen med Menu Hesselager, og hver fredag hele sommeren også. Nu på fredag, der sætter vi endnu et gavekort på højkant til mad til en lækker grillaften, en sommeraften, hvor Menu Hesselager, de står for maden. Det, du skal fortælle os i en sms på 28 2 gange 103, det er, hvad er det vigtigste tilbehør til en grillpølse? Altså, hvad er det vigtigste tilbehør til en grillpølse, hvis det står til dig? Og hvis man spørger mig, så er ketchup og remoulade jo altså den vigtigste ingrediens til en god grillpølse. Og når jeg så siger ketchup og remoulade, så må man godt sådan lige kigge lidt op på øverste hylde, hvor kvalitetsketchupen og remouladen står, ikke nødvendigvis alt det billige. Men en rigtig god ketchup, og der er nogle af de gode ketchuper, der koster 45-50 kroner for en flaske, men hvis man køber det skal du prøve at købe, så kan du virkelig også smage forskellen. Men hvad er det vigtigste til en god grillpølse? Det er vores spørgsmål til dig, og lige nu der høvler du lige en sms afsted til os på 28 2 gange 103, så er du med i konkurrencen om det her grillgavekort til Menu Hesselager på fredag hos Danny Fobian. Pøj, pøj med konkurrencen. Lige nu der har vi Rosa klar på Diablo i Diablo på job.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Skovsen Svendborg og Forberg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
2: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
3: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på Ørbæk Autogenbrug. DK.
4: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er lige ud af landevejen.
6: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.

Miley Cyrus her til mandagen på Diablo mandag middag, som det er med sangen her, der hedder Angels Like You. Og jeg ved ikke, om du har første arbejdsdag efter sommerferien i dag, så har du det måske lidt mærkeligt i kroppen, fordi noget af det, der kan være svært for vi mennesker, det er at starte op igen efter sommerferien. Det kan for nogen faktisk nærmest være sådan en ting, man kan gå og blive småt deprimeret af og skal i gang på jobbet igen. Men hvis du vil være lidt god ved dig selv, så sørg lige for at flexe en time eller to, hvis du har mulighed for det. Og få grint lidt med kollegerne, hvis du også har mulighed for det. Og få snakket lidt om, hvad der er sket i jeres sommerferie. Få humøret op. Det er det hele handler om. Og så er det jo også i dag Lazy Day den 10. august, og det er en uofficiel mærkedag, som er opstået i USA og markeres hvert år den 10. august. Oprindelsen er ganske ukendt, og formentlig fordi, at dem, der har opfundet det her, er skaberen af Lazy Day, har været for dovne til at skrive det ned. Det er Lazy Day i dag, en dag, hvor du godt kan dovne lidt ud, når du kommer hjem fra arbejde. Radioen er på Diablo med Skins nu, og den, der hedder Whiskey Tour, sammen med Altered Heat.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.

Robbie Williams og Forbidden Road her mandag eftermiddag på Diablo. Jeg håber, at din mandag er rigtig god ved dig, hvis du lige har startet på job igen efter sommerferien. Og det er jo også inden så længe, at skolerne skal i gang igen, hvor de yngste i familien skal ind på skolebænken og sidde igen. Og for folkeskolernes vedkommende i Svendborg Kommune og Faaborg Midtfyn Kommune, så tager man hold på et nyt skoleår i morgen tirsdag. Det er den 11. august i morgen. Og på Langeland på Ærø, der er de allerede fuld sving fra i dag. Og der er andre regler for privat og for friskoler. Men noget af det, som man så kan kigge frem til, det er så, at næste ferie i rækken, det er efterårsferien, og der er der trods alt nogle uger endnu. Men bare roligt, det går stærkt. Uge 42 er næste ferie. Men det er altså i morgen, den 11. august, at folkeskolerne i Svendborg Kommune og Faaborg Midtfyn Kommune tager plads ved skolebænken igen. Nu skal vi høre Kim Cesarian. Det her, det er Because of You.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

var det R.E.M. med The Sidewinders Sleep Tonight. De har jo to kæmpe store sange, R.E.M. Og den ene af dem, det er Losing My Religion, og så den her, som var næsten lige så stor, The Sidewinders Sleep Tonight. Og her i radioen, der har du mig, jeg hedder Torben Hansen, og med dig til klokken er 14. Jeg har første arbejdsdag i dag, efter en god lang sommerferie. Og som jeg nævnte tidligere, så har vi rystet posen en lille bitte smule i mit program her. Og det betyder, at jeg har noget helt nyt klar til dig efter klokken 13. Sandt eller bullshit, og hvad det går ud på, det kan du høre mere om efter nyhederne, når klokken er 13. Lige nu der er det Maroon 5 og Beautiful.

0: Diablo nyhederne.
1: Der har været usædvanligt meget gang i bryllupsklokkerne i år. Alene i juni blev godt 5.100 par gift. Det er det højeste antal for en juni måned i mindst 20 år. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Travlheden skyldes især den særlige dato, 26.6.26. I Aarhus havde Folkekirken så travlt, at den åbnede for spontane vielser eller drop-in-vielser. 47 personer blev i morges anholdt ved Terma i Lystrup i forbindelse med en demonstration. Østjyllands politi var til stede efter en større gruppe, siden omkring klokken 5 havde opholdt sig ved virksomheden. Demonstranterne gik på vejen og fulgte ifølge politiet ikke gentagne påbud om at flytte sig. Derfor blev de fjernet og anholdt. Samtidig efterforsker politiet et hærværk, hvor flere skilte og vinduespartier ved Terma er blevet overhældt med maling. Mangel på regn truer nu skibstrafikken på en af Europas vigtigste vandveje. I denne uge risikerer den lave vandstand nemlig at dele floden Rhinen op i to. Det oplyser den tyske brancheorganisation for indenrigsskibsfart ifølge Reuters. Vandstanden ved en vigtig flaskehals ventes for første gang falde til under 10 cm, og ved så lav en vandstand kan hverken fragtskibe eller turistbåde passere. For at afhjælpe problemerne med godstransporten har flere tyske delstater i weekenden lempet reglerne for lastbiltrafik.
2: Flere tidligere elever kritiserer nu køreskolen J, der drives af Kim Hornshøj Johansen, skriver Fyns Amts Avis. En tidligere elev fortæller til avisen, at hans kørekort tog omkring 10 måneder. Undervejs oplevede han mange aflysninger og lange pauser mellem køretimerne. Flere andre køreskoler i Svendborg fortæller, at de gennem de seneste år har overtaget elever fra køreskolen J. Kim Hornshøj Johansen blev i 2021 idømt 40-dages betinget fængsel og en bøde for forhold i forbindelse med sin tidligere køreskole. Han beholdt dog retten til at arbejde som kørelærer. Virksomheden Gamle Mursten i Svendborg har igen fået et strakspåbud fra Arbejdstilsynet. Ved et tilsyn tidligere på sommeren konstaterede Arbejdstilsynet problemer med arbejdet med en lim, der indeholder isocyanater, skriver Fyns Amts Avis. Medarbejderne arbejdede blandt andet uden oldedrætsværn og den nødvendige uddannelse. Virksomheden fik derfor et strakspåbud og yderligere to påbud. Det er anden gang på få år, at virksomheden får et strakspåbud. Direktør Claus Juel Nielsen fortæller til Fyns Amts Avis, at problemet allerede er løst. Virksomheden har sendt den pågældende lim retur og erstattet den med et produkt uden fareklassificering. Men direktøren kritiserer ifølge avisen samtidig Arbejdstilsynets fremgangsmåde og mener, at virksomheden burde have fået en mulighed for at rette hurtigt op på forholdene, inden et strakspåbud blev givet.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Indtil i eftermiddag, der kan vi godt regne med skyer på himlen og lidt regndråber fra oven, men i eftermiddag tørvejr og også en del sol til os, 18-21 grader og en svag til jævn vind. Så er det blevet mandag eftermiddag. Velkommen til den sidste time tid med Diablo på job. Jeg er Torben Hansen og tilbage efter en god, lang sommerferie. Jeg har masser af gode sange med til dig. Og nu er det Drew Sycamore, Change the World.

var Stine Bramsen med Karma Town, der sang den sang for os her til mandag eftermiddag på Diablo den 10. august. Og for nogen, der er det den første rigtige arbejdsdag i dag. Og nogle skoler, private og friskoler, de startede i dag. Og de kommunale skoler i Svendborg Forborg Kommune, de starter i morgen. Og nu skal vi down memory lane her i Diablo på job. Og vi skal lige have de historiske briller på, for lige nøjagtigt på dagen i dag i år 2010, der dumpede miljøorganisationen Greenpeace ved en auktion i Kattegat 180 granitblokke på havbunden mellem Læsø og Anholt for at beskytte området mod trålfiskeri. Og hvis vi går tilbage til Millennium år 2000, jeg ved ikke, om du kan huske, hvad du lavede nytårsaften. Millennium år 2000, det tror jeg, de fleste kan, for der var der ekstra meget pyntet op. Men lige nøjagtigt i år 2000, der fandt man en 200 millioner år gammel forstening af en svaneøgle ved Bornholm. Det skete altså på dagen i dag i år 2000, altså præcis for 26 år siden. Så her gav vi dig lige et kig ned af Memory Lane med Diablo på job. Og lige om lidt, så skal vi have taget hul på noget nyt her i programmet, nemlig sandt eller bullshit. Og hvad det går ud på, det kan du høre mere om lige om lidt. Lyt med. Nu er det en rigtig god sang fra Tom Greenan. Det er Full Attention. I just wanna give

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
2: Finske råvarer er skide gode. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Finske råvarer er rigtig gode. Ja.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
4: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
5: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
6: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
7: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Pax 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Pax 48.dk.

Var Damino David til mandag eftermiddag på Diablo. Jeg håber, du har haft en rigtig god sommer og er klar til at arbejde igen. Næste ferie skulle lige hilse at sige, det er uge 42, hvis du er så heldig at holde ferie der. Herhen over sommermåneden, der har jeg faktisk brugt noget af tiden på lige at ryste posen en lille smule og tilført programmet lidt nyt. Og det er blandt andet det, vi skal have taget hul på nu og her, der hedder Sand eller Bullshit. Og det er ikke en konkurrence, hvor du hverken skal ringe eller skrive ind. Jeg spørger dig om noget her, og så spørger dig, om det er sandt eller bullshit. Og lige om lidt, så kan du så få svaret på, om det er sandt eller bullshit. Er det sandt eller bullshit, at spillerne i bordtennis selv må bestemme størrelsen på deres bat? Er det sandt eller bullshit? Okay. Ja, ja, men du bliver klogere på det lige om lidt, hvis du er interesseret i at vide, om bordtennisspillerne selv må bestemme størrelsen på battet. Vi giver dig svaret her i Diablo på Job lige om lidt. Nu kommer Justin Timberlake med Mirrors.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
2: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
3: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
4: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
5: Jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige

0: mennesker at kende, for der gemte mig bag ved gardinet og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
1: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
2: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
3: Nej.
4: Er din bil blevet ridset?
3: Det
4: behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
5: apjpaint.com.

Der var det David Guetta fra det franske, og den her, der hedder Forever Young, som er Ava Max og gode gamle tyske Alpha Will. Og lige for lidt siden, der spurgte jeg jo, om det er sandt eller bullshit, at spillerne i bordtennis selv må bestemme størrelsen af deres bat. Ja, det er sandt eller bullshit. Og når jeg nu vender mit kort om her, så finder man faktisk ud af, at det er ganske sandt. Bordtennisspillerne må simpelthen selv bestemme størrelsen af deres bat. Altså, inden for rimelighedens grænser, tænker jeg måske også. Altså, det hjælper ikke noget, der kommer ind med et bat på 2 gange 2 meter. Altså, 2 meter i diameter. Så er jeg ikke sikker på, at den går. Men sådan inden for rimelighedens grænser, så er det altså okay, at bordtennisspillerne selv må bestemme størrelsen af deres bat. Så det er sandt, altså ikke bullshit, og sandt eller bullshit er tilbage i radioen i morgen igen. Så tag og lyt med. Lige nu, der skal vi høre Alex Warren, det er Carry You Home. Wow.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fon, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre, lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
16: Tak.
15: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
16: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
15: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
24: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Emma? Emma?
26: Ja, mor?
25: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
26: Hvad snakker du om?
25: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
26: Oh.
27: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
0: vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.

Det var så Hjalmar Katinka i Diablo på Job, som faktisk skal ved at være færdig for i dag. Og vi overlevede faktisk den første arbejdsdag i dag. Nogen kan nærmest blive sådan lidt småt deprimeret af at skal på arbejde igen efter en god lang sommerferie. Men det er ganske naturligt. Så smid dig hjem på skjoldet på sofaen i eftermiddag for slappet af, og så vent på, at den nye arbejdsdag starter igen i morgen. Sådan som du har det i dag, så kommer det til at føles hele ugen, og det er ganske naturligt. Jeg er ude for i dag. Jeg håber, du har haft en rigtig god mandag i mit selskab. Jeg er tilbage kl. 10 i morgen, og efter kl. 14, der skal du hygge dig med Patrick Damsted, som er klar i studiet igen. Jeg smutter ud med Annika og Livsforladt. Ha' en rigtig dejlig mandag.

0: Diablo nyhederne.
1: Rekordmange par sagde ja til hinanden i juni måned. Med 5.161 vielser blev det den travleste juni siden 2007. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Særligt datoen den 26.6.26 skabte travlhed på rådhusene. I alt blev 14.974 par gift i første halvår, og det er det højeste antal siden 2008, oplyser Sampension. Samtidig faldt antallet af skilsmisser i første halvår til godt 6.400 fra knap 7.800 i samme periode sidste år. 230 mennesker har krydset den engelske kanal i en enkelt båd og er ankommet til Storbritannien. Det skriver britiske medier i dag herunder BBC. Der er tale om det største antal mennesker på en enkelt båd registreret hidtil. En talsperson for det britiske indenrigsministerium kalder hændelsen et eksempel på kriminelle banders hensynsløse og farlige taktikker. Samtidig peger talspersonen i udtalelsen på, at der har været færre ankomster med båd i år end de foregående år.
2: Virksomheden Gamle Mursten i Svendborg har igen fået et strakspåbud fra Arbejdstilsynet. Ved et tilsyn tidligere på sommeren konstaterede Arbejdstilsynet problemer med arbejdet med en lim, der indeholder isocyanater, skriver Fyns Amts Avis. Medarbejderne arbejdede blandt andet uden åndedrætsværn og den nødvendige uddannelse. Virksomheden fik derfor et strakspåbud og yderligere to påbud. Det er anden gang på få år, at virksomheden får et strakspåbud. Direktør Claus Juel Nielsen fortæller til Fyns Amts Avis, at problemet allerede er løst. Virksomheden har sendt den pågældende lim retur og erstattet den med et produkt uden fareklassificering. Men direktøren kritiserer ifølge avisen samtidig Arbejdstilsynets fremgangsmåde og mener, at virksomheden burde have fået en mulighed for at rette hurtigt op på forholdene, inden et strakspåbud blev givet.
0: Diablo vejret.
3: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Vi får nogen sol her eftermiddag og mest tørt vejr med temperaturer mellem 16 og 21 grader. Svag til frisk vind omkring vest og tiltager og bliver jævnt til frisk fra vest og nordvest. I nat skyet vejr og mulighed for enkelte lokale byer og temperaturer mellem 10 og 16 grader.
4: Goddag, min ven. Så er vi retur. Vi er retur efter ferien. Det hele er samlet igen. Samfundet er mødt. Og uanset hvad du laver, hvor du er, så er du i hvert fald velkommen lige her på Diablo.

0: dig, mig og Diablo. Eftermiddagsradio med mening. Diablo.
1: 61.000 børn, intet mindre, mødte simpelthen til første skoledag i dag. Og de hedder alt muligt forskellige, og de håber alt muligt forskellige, og de vil alt muligt forskellige, og de får garanteret også alle mulige forskellige skolegange. Hver for sig og sammen. Men 61.000 børn, som møder ind. Kan du huske det? Kan du huske første skoledag? Den der helt vilde spænding, man havde. Hvad kommer der til at ske? Hvem er det, man skal gå i klasse med? Hvordan bliver det? Og så er der alligevel aldrig rigtig noget, der bliver sådan, som man håber eller forventer. Og så bliver det på en anden måde. Noget er bedre, noget er mindre godt. Og alt sammen går jo i sidste ende.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Cotton Move Give It Up præsenterer sig Skovbo Erhvervsbeklædning. Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: og kigger på, det er jo, om vi kan se den store solformørkelse onsdag aften. Og det svinger altså lidt frem og tilbage, det må man sige. Meteorologerne kan ikke give et helt klart billede. I morgen bliver en fantastisk dag, og onsdagen bliver også en fantastisk dag. Indtil aftentid, så ser det ud, som om det bliver lidt overskyet. Det kigger vi lidt nærmere på lidt senere.
1: Pippi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
2: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
3: Skal du stå for vores julefrokost? Leg bare du og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bare du ringer. Bare du.dk.
2: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
5: Hos Nybolig Svendborg møder du Jonas Pytlick.
6: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotor og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden, jo.
5: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren med Diablo.
1: Calvin Harris, Summer. Præsenterer sig Autohuset Vestergaard. Vi holder åbent hele sommeren. Skal vi hjælpe dig med din næste elbil, så kig

Der skal ketchup til en grillpølse. Det siger Birgit, og du har mulighed for også at fortælle os, hvad der skal til grillpølsen, for den bliver helt perfekt lidt senere, når vi går i gang med vores store sommerkamp.

0: Warren G, som i den grad har vagt røre rundt omkring på festivalscenerne her på det seneste. Han var jo på Hansted Live. Han var også på Smukfest, hvor han åbenbart valgte at strippe for et udvalgt publikum. Og det var i hvert fald noget, der kunne få Ekstrabladet helt op i det, skal vi kalde det, røde felt eller Thomas Treve-feltet. Det er ikke helt til at vide.
1: Diablo Nyhederne.
2: Flere tidligere elever kritiserer nu køreskolen J, der drives af Kim Hornshøj Johansen, skriver Fyns Amts Avis. En tidligere elev fortæller til avisen, at hans kørekort tog omkring 10 måneder. Undervejs oplevede han mange aflysninger og lange pauser mellem køretimerne. Flere andre køreskoler i Svendborg fortæller, at de gennem de seneste år har overtaget elever fra køreskolen J. Kim Hornshøj Johansen blev i 2021 idømt 40-dages betinget fængsel og en bøde for forhold i forbindelse med sin tidligere køreskole. Han beholdt dog retten til at arbejde som kørelærer. Selvom planerne for den gamle forfaldne kro i Esbe trækker ud, vurderer lokalrådet, at der er fremgang på vej. Kroen har nu stået tom i mere end 20 år, og lokalrådet arbejder på at få revet den ned. En investor står klar til at købe grunden og bygge ældre boliger. Men først skal kroens bevaringsinteresse ophæves, og kommunen kræver et konkret projekt, før det kan ske. Lokalrådet har fået længere tid af kroens ejer til at finde en løsning. Samtidig er yderligere to udviklere interesseret i boligbyggeri i Esbe. Lokalrådet ser derfor tegn på, at byen er i fremgang.
3: Rekordmange par sagde ja til hinanden i juni måned. Med 5.161 vielser blev det den travleste juni siden 2007, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Særligt datoen den 26.6.26 skabte travlhed på rådhusene. I alt blev 14.974 par gift i første halvår, og det er det højeste antal siden 2008, oplyser Sampension. Samtidig faldt antallet af skilsmisser i første halvår til godt 6.400 fra knap 7.800 i samme periode sidste år. 230 mennesker har krydset den engelske kanal i en enkelt båd og er ankommet til Storbritannien. Det skriver britiske medier i dag herunder BBC. Der er tale om det største antal mennesker på en enkelt båd registreret hidtil. En talsperson for det britiske indenrigsministerium kalder hændelsen et eksempel på kriminelle banders hensynsløse og farlige taktikker. Samtidig peger talspersonen i udtalelsen på, at der har været færre ankomster med båd i år end de foregående år.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Vi får nogen sol her eftermiddag og mest tørt vejr med temperaturer mellem 16 og 21 grader. Svag til frisk vind omkring vest og tiltager og bliver jævnt til frisk fra vest og nordvest. I nat skyet vejr og mulighed for enkelte lokale byer og temperaturer mellem 10 og 16 grader.
1: Diablo Trafikupdate.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
0: Fyns Amts Avis skriver, at Høje Stene er løbet ind i tekniske problemer og meddeler, at rundturen med afgang fra Svendborg her 14.45 er blevet aflyst. Færgens besætning følger op med yderligere information, hvis problemerne fortsætter. Og det er altså denne her tur, der med udgangspunkt i Svendborg og rundt på øerne skulle sejle 14.45 med Høje Stene, der altså er aflyst.
5: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms gryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
7: Gorilla Park i Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
8: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
9: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.

0: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
1: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Senorita præsenteres af den nye elektriske Renault Twingo. E-Tech Electric. Kig forbi Autohuset Vestergaard i Svendborg og få en prøvetur.

simpelthen så mærkværdigt. Det er som om, at lige der, hvor der er solformørkelse, altså på onsdag ved 20-tiden, der kommer der en sky. Og ellers så er der faktisk ikke rigtig mange skyer her de nærmeste dage. Men lige der, i Svendborg, på det tidspunkt, der kommer der en sky. Jeg ved ikke, om det er meteorologerne, som måske ser solformørkelsen på forhånd og tænker, at det bliver overskyet.

0: Room 5 og Make Love. Du hørte den lige her på Diablo. Om et øjeblik er vi tilbage med Christoffer.
1: Hybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Det var en tjeneste for et menigt medlem, da formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt i sidste uge viste en omdiskuteret politiker rundt på Christiansborg. Gæsten var den montenegrinske højrefløjspolitiker Vladislav Dajkovic, der er stifter af et pro-russisk og anti-NATO-parti. Morten Messerschmidt fortryder besøget, da han slet ikke var klar over gæstens pro-russiske holdninger. Det har han efterfølgende fortalt til Berlingske. Partiformanden vil dog ikke røbe, hvem det menige medlem af Dansk Folkeparti er. Han mener nemlig ikke, at det er hans opgave at gøre personen til en del af et mediecirkus. Flere store fodboldforbund overvejer nu at arrangere deres egne turneringer uden om FIFA. Det gælder blandt andre det europæiske fodboldforbund UEFA. Målet er at skabe et alternativ, hvis landene ender med at boykotte turneringer som fodbold-VM. Det skriver blandt andet The Independent. Overvejelserne skyldes stor utilfredshed med FIFA-præsident Gianni Infantino. Han foreslog nemlig at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Selvom forslaget nu er droppet, så retter forbundet en skarp kritik af præsidenten i et åbent brev. Her lyder det, at Infantino har brudt deres tillid gennem bedrag.
2: Tidligere borgmester Hans Stavnsager forlader nu Øhavsmuseets bestyrelse, skriver Fyns Amtsavis. Han har kun siddet på posten i omkring 8 måneder. Stavnsager forklarer beslutningen med mangel på tid. Han afviser, at den skyldes konflikten om det lukkede frølager. Kommunalbestyrelsen skal formelt godkende hans udtræden, og i stedet står Morten Skyt fra Enhedslisten klar til at overtage pladsen. Han erkender, at han træder ind på et vanskeligt tidspunkt. Øhavsmuseets bestyrelse har 7 medlemmer, 2 af dem udpeges af kommunalbestyrelsen.
0: Diablo VR.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får nogen sol her eftermiddag og mest tørt vejr med temperaturer mellem 16 og 21 grader. Svag til frisk vind omkring vest og tiltager og bliver jævnt til frisk fra vest og nordvest. I nat skyet vejr og mulighed for enkelte lokale byer og temperaturer mellem 10 og 16 grader.
4: Hvor tager vi egentlig hen i sommerferien? Når det ikke lige er i Danmark, jo, 3, de gør det, at de kortlægger, hvor vi roamer mest data fra. Og på den måde, så kan vi få en idé om, hvor vi danskere, vi tager hen i sommerferien. Og faktisk også, hvem der besøger os, og hvor de kommer fra. Mere om det lidt senere.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim, Mookie Bar, præsenterer sig Next Mobility Svendborg. Din Volkswagen og Skoda forhandler på Sydfyn. Vi holder åbent hele sommeren. Kig forbi og se vores store udvalg af nye

0: John Legend og All of Me. Du hørte den lige her på Diablo, hvor vi kigger lidt på, hvor danskerne tager hen, når de holder sommerferie. Det kan vi nemlig lave en analyse af nu, hvor sommerferien er over.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk. Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
2: Jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende. For der gemte mig bag gardinet, og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
1: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
4: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
5: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
6: Fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
7: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.

0: og Diablo.
1: Det er sådan, at teleselskabet 3, de holder øje med, hvor vi tager hen på sommerferie. Det kan de jo gøre ved at kigge på, hvor vi bruger roamingdata henne. Og på en top 10, jamen så starter man med Østrig, så kommer Kroatien, Norge, Grækenland, Tyrkiet. I top 5, der ligger Spanien, Frankrig, Tyskland, Italien. Og på førstepladsen, altså det sted, som danskerne bruger allermest roamingdata fra og til i løbet af sommerferien, der ligger Sverige. Omvendt, så kan man vende den her datastrøm om, og så kan man sige, okay, hvor bor de mennesker, der bruger data i Danmark? Og hvis de ikke lige bor i Danmark, hvor kommer de så fra? Og den liste, den kommer lige om lidt.

0: Diablo nyhederne.
1: De fleste børn og unge i Svendborg trives og gode fællesskaber. Men især de ældste piger har udfordringer. Det viser kommunens nye børne- og ungesundhedsprofil, hvor mere end 1300 elever har svaret. Blandt pigerne i 9. klasse får kun omkring halvdelen den anbefalede mængde søvn, mens cirka hver tredje spiser morgenmad hver dag. Samtidig oplever lidt over hver fjerde pige udfordringer med både fysisk og mental sundhed. Til gengæld står foreningslivet stærkt. Omkring 7 ud af 10 børn og unge dyrker sport i en forening mindst én gang om ugen. Kommunen bruger sundhedsprofilerne til at målrette arbejdet med børn og unges trivsel. Tidligere borgmester Hans Stavnsager forlader nu Øhavsmuseets bestyrelse, skriver Fyns Amtsavis. Han har kun siddet på posten i omkring 8 måneder. Stavnsager forklarer beslutningen med mangel på tid. Han afviser, at den skyldes konflikten om det lukkede frølager. Kommunalbestyrelsen skal formelt godkende hans udtræden, og i stedet står Morten Skyt fra Enhedslisten klar til at overtage pladsen. Han erkender, at han træder ind på et vanskeligt tidspunkt. Øhavsmuseets bestyrelse har 7 medlemmer, 2 af dem udpeges af kommunalbestyrelsen.
2: Det var en tjeneste for et menigt medlem, da formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt i sidste uge viste en omdiskuteret politiker rundt på Christiansborg. Gæsten var den montenegrinske højrefløjspolitiker Vladislav Dajkovic, der er stifter af et pro-russisk og anti-NATO-parti. Morten Messerschmidt fortryder besøget, da han slet ikke var klar over gæstens pro-russiske holdninger. Det har han efterfølgende fortalt til Berlingske. Partiformanden vil dog ikke røbe, hvem det menige medlem af Dansk Folkeparti er. Han mener nemlig ikke, at det er hans opgave at gøre personen til en del af et mediecirkus. Flere store fodboldforbund overvejer nu at arrangere deres egne turneringer uden om FIFA. Det gælder blandt andre det europæiske fodboldforbund UEFA. Målet er at skabe et alternativ, hvis landene ender med at boykotte turneringer som fodbold-VM. Det skriver blandt andet The Independent. Overvejelserne skyldes stor utilfredshed med FIFA-præsident Gianni Infantino. Han foreslog nemlig at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Selvom forslaget nu er droppet, så retter forbundet en skarp kritik af præsidenten i et åbent brev. Her lyder det, at Infantino har brudt deres tillid gennem bedrag.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Vi får nogen sol her eftermiddag og mest tørt vejr med temperaturer mellem 16 og 21 grader. Svag til frisk vind omkring vest og tiltager og bliver jævnt til frisk fra vest og nordvest. I nat skyet vejr og mulighed for enkelte lokale byer og temperaturer mellem 10 og 16 grader.
4: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
5: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Pax 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Pax48.dk.
6: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.
7: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
8: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 2022 1888.
9: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
10: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
11: Det sikrer, at du får den rigtige vare og naturligvis til laveste netpris.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wenga Boys, we're going to Ibiza. Bragt til dig af Fynbo Marine, både og motorcenter, din lokale Mercury, Bayliner, Quicksilver og Monterey-forhandler. Vi er klar til en sommer med fantastisk sejlvejr.

0: coming to Ibiza.
1: Dig, mig og Diablo. Diablo.
2: Men hvor kommer de forskellige mennesker fra, der besøger Danmark? Det skal jeg da fortælle dig. Det er sådan, at teleselskabet 3, de laver en undersøgelse her, når sommerferien er over. Det gør de af, hvor vi danskere, vi har brugt roamingdata fra. Og så også, hvem der har brugt roamingdata i Danmark. Og på den måde kan man jo få en idé om, hvem der besøger os. På en 10. plads Belgier, så kommer Italien, Rumænien, USA, Østrig. På 5. pladsen Spanien, 4. pladsen Nederlandene, så kommer Storbritannien, Frankrig. Og dem, som bruger mest roamingdata i Danmark i løbet af sommerferien, det er faktisk tyskerne. Og vi elsker jo tyskerne. Det er et dejligt feriefolk, som kommer og lægger utrolig mange penge og en masse smil og glæde i Danmark.

0: Køb Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Køb Lindahl.dk.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Novo Nordisk får nu konkurrence i Storbritannien. De britiske lægemiddelmyndigheder har nemlig godkendt selskabet Eli Lillys vægttabspille til behandling af overvægt og diabetes. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Storbritannien er dermed det første land i Europa, der giver grønt lys til pillen. Novo Nordisk sælger allerede sin vægttabspille til briterne. De to selskaber er i tæt kapløb om at vinde markedet. Rekordmange par sagde ja til hinanden i juni måned. Med 5.161 vielser blev det den travleste juni siden 2007, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Særligt datoen den 26.6.26 skabte travlhed på rådhusene. I alt blev 14.974 par gift i første halvår, og det er det højeste antal siden 2008, oplyser Sampension. Samtidig faldt antallet af skilsmisser i første halvår til godt 6.400 fra knap 7.800 i samme periode sidste år.
2: Tidligere borgmester Hans Stavnsager forlader nu Øhavsmuseets bestyrelse, skriver Fyns Amtsavis. Han har kun siddet på posten i omkring 8 måneder. Stavnsager forklarer beslutningen med mangel på tid. Han afviser, at den skyldes konflikten om det lukkede frølager. Kommunalbestyrelsen skal formelt godkende hans udtræden, og i stedet står Morten Skyt fra Enhedslisten klar til at overtage pladsen. Han erkender, at han træder ind på et vanskeligt tidspunkt. Øhavsmuseets bestyrelse har 7 medlemmer. 2 af dem udpeges af kommunalbestyrelsen.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: SFB OFA går efter fyldte tribuner på Høje Bøge Stadion, når klubben på lørdag inviterer til stor fodboldfest. Anledningen er sæsonens første hjemmebanekamp. Det er mod Horsens FS. Sidste år samlede arrangementet omkring 2.000 mennesker. Denne gang er ambitionen hele 5700 tilskuere. Dagen begynder klokken 11:30 med aktiviteter for hele familien. Der bliver blandt andet børnekampe, sponsorcykelløb og fanmarch.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Vi får nogen sol her eftermiddag og mest tørt vejr med temperaturer mellem 16 og 21 grader. Svag til frisk vind omkring vest og tiltager og bliver jævnt til frisk fra vest og nordvest. I nat skyet vejr og mulighed for enkelte lokale byer og temperaturer mellem 10 og 16 grader.
5: Goddag, min ven, så har du og jeg første arbejdsdag sammen. Tænk så, ferien er overstået, og nu er vi simpelthen der, hvor nu skal der arbejdes, der skal knokles helt hen til efterårsferien. Og så er der ferie igen allerede, og så skal vi virkelig knokle helt hen til. Det er sådan lidt som at svinge sig i en lian fra ferie til ferie. Eller også, så skal man bare elske hverdagen, for det er den, der er absolut mest af.

0: gammel lov at være. Du viste mig alt, hvad livet indebærer. Ja, du giver det mening.
1: Vi elsker Sydfyn. Diablo.
2: Lyden af Sydfyn.

Skortorp med Familiar Roads, hørte du lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har sædvanen tro eftermiddagen sammen. Det har vi fra 14 til 18 alle dage lige her på Diablo. Her er Jax Jones.

0: den bedste musik. Dette er Diablo. Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Jennifer Lopez, On The Floor. Præsenteres af Oasen Svendborg. Vi ønsker dig en god sommer. Husk, vi holder åbent hver dag

0: Jennifer Lopez on the floor. Lige nu, der er der cirka 17 grader i Ærøskøbing og Marstal, 18 i Rudkøbing, Svendborg og Ringe og 19 i Forborg.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
3: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen? Efter hjernerystelse? Eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
2: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
4: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
5: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
6: Her arbejder Jens Ravnholt.
7: Mip.
6: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
4: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Murray and Mario, Mambo. Med ønsket om en god sommer fra hele teamet hos Landevejens Tømrer.

0: Mambo, eller de mange dejlige sommerhits, som vi holder stemningen oppe med, også selvom det nogle gange bliver en lille smule overskyet. Særligt her i dag, må man sige. Lad os få et dyk i, hvad du har mulighed for at opleve.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der håndarbejdscafé på Turø Bibliotek. Det er fra kl. 19 til 21.45. I morgen er der mulighed for at tage med på en spændende opdagelsestur, hvor det er dig, der træder ind i helterollen. Hvad er hertug for en dag? Det er på Søbygård på Ærø mellem 10 og 16 i morgen. I morgen er der også gratis byvandringer i Forborg. Det er fra kl. 11 til 12, man kan gå med. Man mødes foran trappen til turistbureauet på torvet. I morgen eftermiddag er musik på Bølgen Jessens Mole. Det er brødrene Peter og Jonas Hellerstedt, der spiller op fra kl. 16.30. Onsdag er der torvemarked i Ærskøbing. Det er mellem kl. 10 og 14, der er mulighed for at gøre et kup. Med onsdag er der også solformørkelse. Der er masser af muligheder for at opleve den i området. Blandt andet på Naturdestination Skovskov. Arrangementet starter kl. 16.30. Onsdag er der også Christiansminde MC og Veteranhygge. De starter med hyggen kl. 18. Torsdag er der mulighed for at få et godt grin i Frederiksgade. Det ukendte show vender tilbage med Jonas Bamdæk som vært på Eventfabrikken. Showet starter kl. 19 torsdag. Men torsdag er der også festlig musik på Simak. Det er, når Giant Steps er på besøg denne gang med Combien Colors. De er på scenen fra kl. 20.
3: Sydfynskalenderen

0: Diablo nyhederne.
1: De fleste børn og unge i Svendborg trives og gode fællesskaber. Men især de ældste piger har udfordringer. Det viser kommunens nye børne- og ungesundhedsprofil, hvor mere end 1300 elever har svaret. Blandt pigerne i 9. klasse får kun omkring halvdelen den anbefalede mængde søvn, mens cirka hver tredje spiser morgenmad hver dag. Samtidig oplever lidt over hver fjerde pige udfordringer med både fysisk og mental sundhed. Til gengæld står foreningslivet stærkt. Omkring 7 ud af 10 børn og unge dyrker sport i en

0: Rekordmange par sagde ja til hinanden i juni måned. Med 5.161 vielser blev det den travleste juni siden 2007, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Særligt datoen den 26.6.26 skabte travlhed på rådhusene. I alt blev 14.974 par gift i første halvår, og det er det højeste antal siden 2008, oplyser Sampension. Samtidig faldt antallet af skilsmisser i første halvår til godt 6.400 fra knap 7.800 i samme periode sidste år.
1: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Vi får nogen sol her eftermiddag og mest tørt vejr med temperaturer mellem 16 og 21 grader. Svag til frisk vind omkring vest og tiltager og bliver jævnt til frisk fra vest og nordvest. I nat skyde vejr og mulighed for enkelte lokale byer og temperaturer mellem 10 og 16 grader.
3: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
4: Nej.
5: Er din bil blevet ridset?
6: For helvede.
5: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
7: apjpaint.com.
8: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
9: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
10: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
11: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kr., som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.

0: Forgotten Sons med Rushmere. Vi har Annika på vej til dig og David Guetta.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fikst lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
19: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart.
20: Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
21: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
22: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
24: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
25: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: De kunder, der fejlagtigt er blevet flyttet i forbindelse med overdragelsen af kundeporteføljen fra Velkommen-koncernen, er enten tilbage hos den rette elleverandør eller vil blive flyttet snarest. Det oplyser Energinet i en pressemeddelelse i dag. I forbindelse med rekonstruktionen af Velkommen blev koncernens kundeportefølje solgt til selskabet Energidrift. Energidrift begyndte derfor at flytte kunderne i datahop-systemet, der behandler alle forhold på elmarkedet. Men på grund af en fejlagtig kundeliste, så blev der også flyttet kunder, der ikke var omfattet af handlen, forklarer Energinet i pressemeddelelsen. En russisk spionoperation i Sverige er ifølge den svenske efterretningstjeneste SÄPO blevet stoppet. Det oplyser SÄPO til det svenske nyhedsbyrå TT i dag. Operationen har ifølge SÄPO haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. Christoffer Wettelin, der er fungerende operativ leder i SÄPO, oplyser til TT, at russiske efterretningsofficerer havde rekrutteret en agent fra en udenlands diplomatisk repræsentation og siger, at SÄPO i detaljer har kunnet følge operationen.
2: Tidligere borgmester Hans Stavnsager forlader nu Øhavsmuseets bestyrelse, skriver Fyns Amtsavis. Han har kun siddet på posten i omkring 8 måneder. Stavnsager forklarer beslutningen med mangel på tid. Han afviser, at den skyldes konflikten om det lukkede frølager. Kommunalbestyrelsen skal formelt godkende hans udtræden, og i stedet står Morten Skyt fra Enhedslisten klar til at overtage pladsen. Han erkender, at han træder ind på et vanskeligt tidspunkt. Øhavsmuseets bestyrelse har 7 medlemmer, 2 af dem udpeges af kommunalbestyrelsen. De fleste børn og unge i Svendborg trives og har gode fællesskaber. Men især de ældste piger har udfordringer. Det viser kommunens nye børne- og ungesundhedsprofil, hvor mere end 1300 elever har svaret. Blandt pigerne i 9. klasse får kun omkring halvdelen den anbefalede mængde søvn, mens cirka hver tredje spiser morgenmad hver dag. Samtidig oplever lidt over hver 4. pige udfordringer med både fysisk og mental sundhed. Til gengæld står foreningslivet stærkt. Omkring 7 ud af 10 børn og unge dyrker sport i en forening mindst 1 gang om ugen. Kommunen bruger sundhedsprofilerne til at målrette arbejdet med børn og unges trivsel.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får nogen sol her i eftermiddag og mest tørt vejr med temperaturer mellem 16 og 21 grader. Svag til frisk vind omkring vest og tiltager og bliver jævnt til frisk fra vest og nordvest. I nat skyet vejr og mulighed for enkelte lokale byer og temperaturer mellem 10 og 16 grader.
4: Nogle gange skal der ikke så meget til at forbedre ens hverdag ganske dramatisk. Og tænk så, et lille skilt, et lille magnetisk skilt kan gøre det. Det har du faktisk gjort her på vores redaktion.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Playa Hiti, the summer's magic. Præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elcykler. Priser fra 7.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig sommer.

0: Det var Christopher, du hørte den lige her på Diablo. Om et kort øjeblik, så har vi Benjamin Hav med det nyeste nummer, han har udgivet. Og det kan du roligt glæde dig til.
1: Jyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Jyppel Lindahl.dk.
2: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
3: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
4: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
5: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
6: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Bro, sydpå præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30. Og ellers klar med solbrune smil, ny energi og masser af glimt.

0: Dig, mig og Diablo. Det her er dig, mig og Diablo.
1: Hver fredag hele sommeren, der finder vi ugens gavekortvinder, som kan købe ind til en grillaften eller lækker sommermenu hos Menu i Hesselager. Og hvis du har lyst til at være med i Menu Hesselager og Diablos store sommerkonkurrence, så skal du fortælle os, hvad er det vigtigste tilbehør til en grillet pølse? Er det en god grov sennep? Er det ristet løg? Er det hjemmelavet agurksalat? Eller er det en kartoffelsalat, remoulade og måske sprødløg? Man ved det ikke, før man har skrevet det til os. Send det på sms 28 103 103, så er du med i konkurrencen.

0: Diablo nyhederne.
1: De fleste børn og unge i Svendborg trives og gode fællesskaber. Men især de ældste piger har udfordringer. Det viser kommunens nye børne- og ungesundhedsprofil, hvor mere end 1300 elever har svaret. Blandt pigerne i 9. klasse får kun omkring halvdelen den anbefalede mængde søvn, mens cirka hver tredje spiser morgenmad hver dag. Samtidig oplever lidt over hver fjerde pige udfordringer med både fysisk og mental sundhed. Til gengæld står foreningslivet stærkt. Omkring 7 ud af 10 børn og unge dyrker sport i en forening mindst én gang om ugen. Kommunen bruger sundhedsprofilerne til at målrette arbejdet med børn og unges trivsel.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: SFB OFA går efter fyldte tribuner på Høje Bøge Stadion, når klubben på lørdag inviterer til stor fodboldfest. Anledningen er sæsonens første hjemmebanekamp. Det er mod Horsens FS. Sidste år samlede arrangementet omkring 2.000 mennesker. Denne gang er ambitionen hele 5700 tilskuere. Dagen begynder klokken 11:30 med aktiviteter for hele familien. Der bliver blandt andet børnekampe, sponsorcykelløb og fanmarsch.
2: Det var en tjeneste for et menigt medlem, da formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt i sidste uge viste en omdiskuteret politiker rundt på Christiansborg. Gæsten var den montenegrinske højrefløjspolitiker Vladislav Dajkovic, der er stifter af et pro-russisk og anti-NATO-parti.

0: markedet.
1: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: I nat får vi skydevejr og måske enkelte byer med temperatur mellem 10 og 16 grader. I morgen nogen eller en del sol og mest tørt, temperatur mellem 15 og 22 grader, og vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest, ved kysterne stedvis frisk vind.
3: Hyppel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
4: Er din bil blevet ridset?
5: Det
4: behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
5: apjpaint.com.
6: Landevejens tømmer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
7: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.
8: Hos Nybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
9: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotorer og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden jo.
8: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
10: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
11: Flat dæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen, bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Johnny Deluxe. Så er det sommer. Til dig fra PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade. Og på PNJ.dk.
2: Du

0: Johnny Deluxe. Så er det sommer. Du hørte den lige her på Diablo. Lad os få et kig på, hvad du har mulighed for at opleve netop nu.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der håndarbejdscafé på Turø Bibliotek. Det er fra kl. 19 til 21.45. I morgen er der mulighed for at tage med på en spændende opdagelsestur, hvor det er dig, der træder ind i helterollen. Hvad hertug for en dag? Det er på Søbygård på Ærø mellem 10 og 16 i morgen. I morgen er der også gratis byvandringer i Forborg. Det er fra kl. 11 til 12, man kan gå med. Man mødes foran trappen til turistbureauet på torvet. I morgen eftermiddag er musik på Bølgen Jessens Mole. Det er brødrene Peter og Jonas Hellerstedt, der spiller op fra kl. 16.30. Onsdag er der torvemarked i Ærøskøbing. Det er mellem kl. 10 og 14, der er mulighed for at gøre et kup. Med onsdag er der også solformørkelse. Der er masser af mulighed for at opleve den i området. Blandt andet på Naturdestination Skovskov. Arrangementet starter kl. 16.30. Onsdag er der også Christiansminde MC og Veteranhygge. De starter med hyggen kl. 18. Torsdag er der mulighed for at få et godt grin i Frederiksgade. Det ukendte show vender tilbage med Jonas Bamdæk som vært på Eventfabrikken. Showet starter kl. 19 torsdag. Men torsdag er der også festlig musik på Simak. Det er, når Giant Steps er på besøg, denne gang med Combien Colors. De er på scenen fra kl. 20.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig.

0: Pink og Never Gonna Not Dance Again. Det er måske det bedste tip, vi alle sammen har fået i dag. Damsted her. Jeg håber, at du og jeg, vi høres ved igen i morgen, når klokken den bliver 14. Og indtil da, der var det rigtig godt. Om et øjeblik så er mig, Britt Klam, af Aftenradioen, som altid legendarisk. Vær med, eller vær en firkant.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop Sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Det er et godt tilbud.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Det var en tjeneste for et menigt medlem, da formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt i sidste uge viste en omdiskuteret politiker rundt på Christiansborg. Gæsten var den montenegrinske højrefløjspolitiker Vladislav Dajkovic, der er stifter af et pro-russisk og anti-NATO-parti. Morten Messerschmidt fortryder besøget, da han slet ikke var klar over gæstens pro-russiske holdninger. Det har han efterfølgende fortalt til Berlingske. Partiformanden vil dog ikke røbe, hvem det menige medlem af Dansk Folkeparti er. Han mener nemlig ikke, at det er hans opgave at gøre personen til en del af et mediecirkus. Novo Nordisk får nu konkurrence i Storbritannien. De britiske lægemiddelmyndigheder har nemlig godkendt selskabet Eli Lillys vægttabspille til behandling af overvægt og diabetes. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Storbritannien er dermed det første land i Europa, der giver grønt lys til pillen. Novo Nordisk sælger allerede sin vægttabspille til briterne. De to selskaber er i tæt kapløb om at vinde markedet.
2: Tidligere borgmester Hans Stavnsager forlader nu Øhavsmuseets bestyrelse, skriver Fyns Amtsavis. Han har kun siddet på posten i omkring 8 måneder. Stavnsager forklarer beslutningen med mangel på tid. Han afviser, at den skyldes konflikten om det lukkede frølager. Kommunalbestyrelsen skal formelt godkende hans udtræden, og i stedet står Morten Skyt fra Enhedslisten klar til at overtage pladsen. Han erkender, at han træder ind på et vanskeligt tidspunkt. Øhavsmuseets bestyrelse har 7 medlemmer. 2 af dem udpeges af kommunalbestyrelsen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I nat får vi skydevejr og måske enkelte byer med temperatur mellem 10 og 16 grader. I morgen nogen eller en del sol og mest tørt, temperatur mellem 15 og 22 grader, og vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest, ved kysterne stedvis frisk vind.
4: Så er vi i gang igen, det er tirsdag aften, og du lytter til Radio Diablo. Mit navn er Majbrit Elberg. Hverdagen er for alvor tilbage her efter sommerferien, og for mange har det også været første skoledag i dag, og jeg håber selvfølgelig, at det hele er gået godt og nogenlunde glidende. Det gør det i hvert fald her hos mig med musikken, og hæng på, fordi du kan stadig nå at få en chance her for at være med i Diablos store sommerkonkurrence. Og som altid er der, good vibes til dig fra mig.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Vi lyttede til en absolut klassiker her med Michael Learns to Rock med Someday. Og ja, som sagt, så kan du altså stadig nå at være med i Diablo og Menu Hesselagers store sommerkonkurrence. Og det eneste, du faktisk skal fortælle os, det er, hvad er det vigtigste tilbehør til en grillet pølse? Og vi har altså allerede fået masser af bud. Der er en kærlig hilsen eksempelvis fra en Line, der siger hjemmelavet agurkesalat. Det gør det frisk og lækkert. Der er også en hilsen fra Anne, med, som siger en god kartoffelsalat ved siden af. Det er et must. Og så er der også en hilsen fra Søren, der siger remoulade og sprøde løg. Det spiller bare. Ja, der er jo masser af holdninger derude. Masser af gode bud. Men hvad siger du? Send nu dit bud på en sms til 28 103 103, så er du med i konkurrencen. På fredag finder vi ugens vinder, gavekortsvinder. Og er det dig, jamen så vinder du et gavekort, hvor du kan købe ind til en hyggelig grillaften eller en lækker sommermenu hos Menu i Hesselager. Jeg krydser fingrene for dig, og nu skal vi videre med musikken, så lad os da lige høre alle gode gange tre. Det er nemlig Gops i selskab med Rasmus Sebak og Ankerstjerne her med 1000 år.

0: forankret, lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Hos Nybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
2: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotor og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden, jo.
1: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
3: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
4: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev Matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.
5: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
6: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.

0: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Jeg håber, du nyder musikken, og så tænker jeg, at det måske lang tid siden, du har været en tur i biografen. Det har også været nogle rigtig varme dage, men det er stadig hyggeligt. Der er ikke noget bedre. Eller jo, det er der. Den, man elsker, man tager med i biografen. Så, let's go to the movie. Du skal nemlig vide, at nu på torsdag, så er der premiere på filmen Dobbeltspil. Og det er altså en intens thriller om bedrag, begær, og så den temmelig ubehagelige erkendelse af, at den person, man elsker, måske aldrig har været den, man troede. Jeg siger ikke mere. Jeg vil ikke afsløre det. Men hæng på, fordi lige om lidt, så bliver du altså guidet ind i filmens univers med lydklip og lidt mere om handlingen. Det er min kære kollega, Danny Fobian, som gør det. Så skal jeg selvfølgelig også lige minde dig om, at altså, i morgen onsdag kan du blive den heldige vinder af 2 biografbilletter til Scala Svendborg. Og oveni får du også 2 drinksbilletter til under uret. Jeg krydser fingre for dig. Det eneste, du skal gøre, det er nemlig bare at lytte med på vores morgenprogram En Ny Dag, som vi sender alle hverdagen. Og inden vi dykker ned i filmen Dobbeltspil, så skal vi have lidt mere musik, så her får du Nick & Jay med Ocean of You.

0: film i radioen.
1: For livet, kærligheden, skål for jer to.
2: Clara lever et tilsyneladende perfekt liv med en succesfuld karriere og sin charmerende kæreste Tobias. Men da hun tilfældigt støder ind i Katrine, begynder facaden at krakelere. For på trods af deres forskelligheder, opdager de to kvinder, at de har én ting til fælles. Tobias.
3: Hvem kender du hos Lumbrex?
4: Ja, det er min kærestes firma.
3: Altså hvad, du er kæreste med Tobias fra Lumbrex?
4: Ja. Altså, kender du?
3: Kan du ikke lige hvem er det, du siger, du er? Kan du ikke lige?
4: Altså, undskyld, hvad fanden laver du?
3: Hey, kom, vi går. Hvem er Katrine?
4: Fuck, Katrine.
2: I årevis har de begge været et forhold med den samme mand. Claras verden ramler, og jagten på sandheden vikles hun ind i et uigennemskueligt spil, hvor grænserne mellem sandhed og løgn, begær og bedrag flyder sammen, og hvor det bliver stadig sværere at afgøre, hvem der egentlig manipulerer hvem.
4: Hvad laver du her?
5: Hvor længe har han set dig?
4: Han har ikke set mig. Vi bor her sammen.
2: Dobbeltspil er et intenst thrillerdrama om bedrag, begær og den istende erkendelse af, at den person, man elsker, måske aldrig har været den, man troede.
4: Jeg tror aldrig, jeg har følt mig så dum. Fuck ham.
2: Se Neil Rønholdt, Usain Wayne Huitfeldt, Julia Ølgaard, Ellen Hillingsø, Peter Gansler og mange flere i Dobbeltspil.
4: Jeg kom ud.
0: Diablo Aftenradio. Diablo.

0: Diablo nyhederne.
1: De fleste børn og unge i Svendborg trives og har gode fællesskaber. Men især de ældste piger har udfordringer. Det viser kommunens nye børne- og ungesundhedsprofil, hvor mere end 1300 elever har svaret. Blandt pigerne i 9. klasse får kun omkring halvdelen den anbefalede mængde søvn, mens cirka hver tredje spiser morgenmad hver dag. Samtidig oplever lidt over hver fjerde pige udfordringer med både fysisk og mental sundhed. Til gengæld står foreningslivet stærkt. Omkring 7 ud af 10 børn og unge dyrker sport i en forening mindst én gang om ugen. Kommunen bruger sundhedsprofilerne til at målrette arbejdet med børn og unges trivsel.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: SFB OFA går efter fyldte tribuner på Høje Bøge Stadion, når klubben på lørdag inviterer til stor fodboldfest. Anledningen er sæsonens første hjemmebanekamp, det er mod Horsens FS. Sidste år samlede arrangementet omkring 2.000 mennesker. Denne gang er ambitionen hele 5700 tilskuere. Dagen begynder klokken 11:30 med aktiviteter for hele familien. Der bliver blandt andet børnekampe, sponsorcykelløb og fanmarch.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: I nat får vi skydevejr og måske enkelte byer med temperaturer mellem 10 og 16 grader. I morgen nogen eller en del sol og mest tørt, temperaturer mellem 15 og 22 grader, og vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest, ved kysterne stedvis frisk vind.
5: Indkær Bilcenteret. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på indkær.dk.
6: Ønsker du at komme i bedre form? Så kom og svøm i Svendborg Svømmeland, eller prøv et af vores mange hold. Svømning og træning i vand er en god og skånsom måde at få motion på, og så giver det en høj forbrænding. Vi glæder os til at se dig. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
7: Tandtråd, vatpinde og fiberklude hører ikke hjemme i toilettet. Det stopper rør og giver problemer i kloakken. Husk de tre ting. Kun det, der har været i din krop og toiletpapir. Tak fordi du passer på kloakken.
8: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
9: På Svendborg Dyrehospital er

0: sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik piben en anden lyd.
1: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
2: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.

0: Den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Ed Sheeran var det her med Sapphire. Og så skal vi lige omkring endnu en af de mærkedage, der findes derude. I går var det Lazy Day, dagen, hvor vi nærmest fik lov til at lave absolut ingenting. Very nice. Og i dag, den 11. august, så er det simpelthen verdens ståltrommedag. World Steel Pan Day. Ja, ja, der er åbenbart en dag for det meste. Men historien bag er faktisk ret interessant. Ståltrummen, eller steel pan, som den også hedder, kommer fra Trinidad og Tobago i Karibien. Tilbage i 1930'erne begyndte man at lave musikinstrumenter ud af metalbeholdere, og med tiden udviklede det sig så til den ståltrumme, vi kender i dag. Hvis du ikke lige kan se den for dig, så er det altså sådan en lille rund tromme af metal med forskellige felter i overfladen. Man slår på dem med små køler, og alt efter hvor på trummen man rammer, kommer der forskellige toner frem. Så kan man jo faktisk spille hele melodier på den. Bum, bum. Dagen er forholdsvis ny. Den blev vedtaget i FN's generalforsamling i 23. Og FN's generalforsamling er kort fortalt der, hvor alle FN's medlemslande er repræsenteret og mødes for at diskutere og træffe beslutninger om internationale spørgsmål. Og hvorfor lige en hel dag til ståltrummen? Fordi den er blevet en vigtig del af kulturen og historien i Trinidad og Tobago. Og i dag bliver den jo brugt i alt fra Karibien.

musik og reggae til også selvfølgelig klassisk musik. Så blev vi en lille smule klogere igen. Og det gør vi jo nærmest hver gang, du tænder for Radio Diablo. Nu skal vi videre med musikken, så lad os sammen nyde Lily Wood and the Pricks med Prayer in

0: i aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Her var det Ida Laurberg med Mellem Mor og Far. Og fra dejlig dansk musik til nye oplevelser her på Sydfyn, der er nemlig taget hul på en helt ny sæson i Borgerforeningen Svendborg Teater. Og der er altså lidt for enhver smag. Der er koncerter, stand-up, foredrag og selvfølgelig også masser for børnene. I efterårsferien bliver der blandt andet skruet helt op for Lego-klodserne med det helt store byggerleg. Og Popsi og Krille kommer også på forbi, så der er bestemt noget at glæde sig til for både store og små. Du kan selvfølgelig finde hele indslaget på Borgerforeningen, eller om Borgerforeningen i Svendborg Teater, hvis du går ind på diabloplay.dk. Og nu skal vi videre med musikken, så her får du Tom Grennan med Little Bit of Love.

0: Bygherre Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret nemt.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: Sommerens skovbrænde i Sydeuropa har skabt problemer for mange danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, bekræfter flere forsikringsselskaber. Det har især været rådgivning og hjælp til at finde ny overnatning. De færreste har været direkte fare. Men røglugter og sirener påvirker ferieoplevelsen og kan skabe stress, fortæller assistanceorganisationen SOS International. Skovbrændene i EU har slået rekord i år. I dag blev den nyindstiftede Peter Lund Madsen-prisen uddelt for første gang. Første modtager er veteranhjem Fredericia, som får prisen for at nedbryde tabuer og skabe et trygt fællesskab for krigsveteraner. Peter Lund Madsen-foreningen oplyser, at hjerneforskeren selv nåede at besøge veteranhjemmet. Prisen er stiftet til ære for den kendte hjerneforsker, der døde sidste år. De amerikanske myndigheder har sanktioneret den danske forretningsmand Martin Kålund, der bor i Dubai og arbejder i shippingbranchen i Mellemøsten. Ifølge mediet Danwatch forbindes danskeren med virksomheder, der arbejder tæt sammen med en sanktioneret iransk forretningsmand. Kålund afviser forbindelsen til Iran eller omgåelse af amerikanske sanktioner.
2: Tidligere borgmester Hans Stavnsager forlader nu Øhavsmuseets bestyrelse, skriver Fyns Amtsavis. Han har kun siddet på posten i omkring 8 måneder. Stavnsager forklarer beslutningen med mangel på tid. Han afviser, at den skyldes konflikten om det lukkede frølager. Kommunalbestyrelsen skal formelt godkende hans udtræden, og i stedet står Morten Skyt fra Enhedslisten klar til at overtage pladsen. Han erkender, at han træder ind på et vanskeligt tidspunkt. Øhavsmuseets bestyrelse har 7 medlemmer. 2 af dem udpeges af kommunalbestyrelsen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften tørt og i nat let skyer, og måske enkelte byer 10-16 grader. Vi får let til frisk eller hård vind fra vest. Stedvis kuling med kraftige vindstød. I morgen nogen sol og mest tørt vejr, 15-22 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest.
4: Så er vi tilbage efter en kort pause med nyhederne her tirsdag aften, og du lytter til Radio Diablo. Mit navn er Majbrit, og jeg er her bag mikrofonen en lille times tid endnu, så hæng endelig på, for der er masser af god musik på vej, og som altid, good vibes til dig fra mig.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Og her lytter vi til Cecilia med S. Ring den alarm. Kan du huske hende? Altså, Cecilia er fra Amager, 27 år i dag, men hun var faktisk kun 15 år, da Ring den alarm udkom tilbage i 2014. Det er ret vildt egentlig. Hun begyndte allerede at optræde som 8-årig. Og det helt store gennembrud kom med Vi to datid nu. Senere kom blandt andet Luftballon, og som bare 16-årig, så blev hun altså den yngste nogensinde til at vinde 2 Danish Music Awards samme aften. Bravo. Så der var altså godt gang i karrieren meget tidligt. Men vi bliver faktisk i den danske musik, fordi Benjamin Hav er klar lige om lidt. Og hvis du ikke allerede har fået anskaffet dig en billet til Olympen Live her den 22. august, så kan du stadig nå det. Benjamin Hav er nemlig blandt dem, du kan opleve på scenen. Og jeg tror godt, vi kan forvente, at der bliver skruet pænt op for både energien og festen. Og måske får publikum også den her med, altså Portugal. Den får du i hvert fald lige nu her på Radio Diablo.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
2: Ulige nummer. Mads Langer. Mads Langer. Og Sejl Disco hele natten. Kommer der ned til at markere 50-året for den første Midtfyns Festival den 4. og 5. september på Dyrskuepladsen i Ring. Vil du med? Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
3: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
4: Hej, Morten fra Kramersal i Svendborg. Er du som jeg ansvarlig for hygiejnen på din arbejdsplads? Her tænker jeg på hygiejne af hænder, toiletter og baderum. Vi tilbyder også løsninger fra Tork Hygiejne samt Plum Hudsikkerhed. Kontakt os på kramersal.dk.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.

0: aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Teddy Swims var det her med God Went Crazy. Altså den stemme, den er rå, varm, solet og så genkendelig. Jeg kan i hvert fald altid lytte til Teddy Swims. God Went Crazy udkom i juni sidste år, og det går mildt talt rigtig godt for ham. Altså han fik sit helt store internationale gennembrud med Lose Control, og siden så er det altså bare gået stærkt. Teddy Swims er i dag i den grad blevet en af de stemmer, man lægger mærke til. Så går vi faktisk fra en fantastisk stemme til en anden, og nu til en mand, kan vi sige, vi godt efterhånden kan kalde en vaskeægte legende i musikkens verden. Det er nemlig Bryan Adams. Han er i dag 66 år, og der er altså ikke meget, der tyder på, at han har tænkt sig at sætte tempoet ned. Nej, han laver stadig musik og turnerer verden rundt, så rockenergien lever i bedste velgående. Sådan. Og det næste, vi skal til at høre, der skal vi lige tilbage i tiden. Uha, vi skal faktisk helt tilbage til 1991, det er altså 35 år siden. Hold nu op, der var jeg så kun 15 år gammel. Og ved du hvad, nummeret det holder stadig. Skru lidt op, for her får du Bryan Adams med Can't Stop the Things We Started.

0: Sydfyns bedste musik her på Diablo. Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Laid back og funkstar deluxe. Sunshine reggae. Til dig fra Pinjod Design. Din guldsmed og urmager i Geertsgade. Og på pinjod.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: De fleste børn og unge i Svendborg trives og har gode fællesskaber. Men især de ældste piger har udfordringer. Det viser kommunens nye børne- og ungesundhedsprofil, hvor mere end 1300 elever har svaret. Blandt pigerne i 9. klasse får kun omkring halvdelen den anbefalede mængde søvn, mens cirka hver tredje spiser morgenmad hver dag. Samtidig oplever lidt over hver fjerde pige udfordringer med både fysisk og mental sundhed. Til gengæld står foreningslivet stærkt. Omkring 7 ud af 10 børn og unge dyrker sport i en forening mindst én gang om ugen. Kommunen bruger sundhedsprofilerne til at målrette arbejdet med børn og unges trivsel.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: SFB OFA går efter fyldte tribuner på Høje Bøge Stadion, når klubben på lørdag inviterer til stor fodboldfest. Anledningen er sæsonens første hjemmebanekamp, det er mod Horsens FS. Sidste år samlede arrangementet omkring 2.000 mennesker. Denne gang er ambitionen hele 5700 tilskuere. Dagen begynder klokken 11:30 med aktiviteter for hele familien. Der bliver blandt andet børnekampe, sponsorcykelløb og fanmarch.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften tørt og i nat let skyer, og måske enkelte byer 10-16 grader. Vi får let til frisk eller hård vind fra vest. Stadigvis kuling med kraftige vindstød. I morgen nogen sol og mest tørt vejr, 15-22 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest.
2: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
4: Kære forbruger, hvor køber du dit Tork-aftøringspapir samt Tork-systemer? Kramersal er en god mulighed. Vi har alt, hvad du skal bruge, og lidt til. Du finder os på Ålandsvej 2 i Svendborg eller kramersal.dk.
5: Gorillapark i Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
7: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
8: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
9: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.

0: hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Jamen, det er jo det, vi gør her på Radio Diablo, så hylder vi musikken hver eneste uge. I den her uge 33 er vi gået i gang med at hylde Line Raffen. Vi skruer lidt ekstra op, fordi ja, der er altid gang i den med hende. Line Raffen, hun fylder faktisk 50 år i morgen, og jeg er jo simpelthen nødt til at sige det. Hold nu op, hun holder sig helt fantastisk. Der er så meget energi og sundhed, der nærmest stråler ud af den kvinde. Line Raffen kender vi selvfølgelig allerbedst som frontfigur i Inferno. Og hun var jo med til at danne bandet helt tilbage i 1997 sammen med Pau Lagermand og Søren H. Og Lina og Pau altså, de to på scenen, oh my lord. Når de først går i gang, så skulle man jo nærmest tro, de var i starten af 20'erne. De leverer, de går fuldstændig amok, og energien er der bare stadig år efter år. I don't know how. Men så selvfølgelig, så skal vi jo have et Inferno her til aften også. Og jeg har valgt, at vi skal lytte til I Won't Be Crying. Tak for, du lytter med, og tillykke til Line Raffen med de 50 år i morgen.

0: tusindvis af gode sange til den sydfynske sommer med Diablo. Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wafande, giv mig et smil. Til dig fra Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer.

0: Diablo.
1: Aftens toner blev leveret af Vafande med Giv mig et smil. Det er jo faktisk en titel, jeg rigtig godt kan lide. For et smil er jo noget af det eneste, vi stadig kan dele ud af helt gratis. Og det fantastiske er, at man aldrig rigtig ved, hvor meget det egentlig kan betyde for den, der lige får det. Mit navn er Maj-Britt Elberg, og min vagt er desværre ved at være slut, men jeg er tilbage i morgen aften kl. 18, selvfølgelig med good vibes til dig fra mig. Og så er det jo efterhånden blevet lidt af en tradition, at jeg sender dig videre ud i aften med en lille tanke. Til dig, der måske har brug for den, eller til dig, der ligesom mig bare rigtig godt kan lide at filosofere over livet. Og det kan jeg. Lad nu være med at ændre dig selv for at blive lettere for andre at holde af. Vær den, du er, for de rigtige mennesker skal ikke forelske sig i en udgave af dig, som du har skabt ligesom for at passe ind. Og hvis ikke alle glæder sig på dine vegne, når livet går dig godt, så lad være med at bruge for meget energi på det. For nogle gange handler menneskers reaktioner mere om, hvor de selv står i livet, end om hvor du står. Så vær dig, glæd dig over det gode, og husk også at glæde dig, når det går andre godt. Der er plads til, at vi alle sammen kan skinne. Med de ord vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig aften. Pas på dig selv, og giv måske et ekstra smil med på vejen. Nu skal vi sammen nyde Mumford & Sons med Rushmere.

0: Energicenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.

0: 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Vi elsker Sydfyn.
1: Dette er
0: Diablo.
2: Diablo.
1: Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
3: Alphabet Vacation. Præsenterer sig PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gadesgade Svendborg og på PNJ.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: Sommerens skovbrande i Sydeuropa har skabt problemer for mange danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, bekræfter flere forsikringsselskaber. Det har især været rådgivning og hjælp til at finde ny overnatning. De færreste har været direkte fare. Men røglugter og sirener påvirker ferieoplevelsen og kan skabe stress, fortæller assistanceorganisationen SOS International. Skovbrandene i EU har slået rekord i år. I dag blev den nyindstiftede Peter Lund Madsen-prisen uddelt for første gang. Første modtager er veteranhjem Fredericia, som får prisen for at nedbryde tabuer og skabe et trygt fællesskab for krigsveteraner. Peter Lund Madsen-foreningen oplyser, at hjerneforskeren selv nåede at besøge veteranhjemmet. Prisen er stiftet til ære for den kendte hjerneforsker, der døde sidste år. Den britiske radiostation Radio Caroline kom i maj måned til at meddele, at kong Charles var afgået ved døden. Stationen kom ved et uheld til at afspille en meddelelse om kongens død efterfulgt af nationalsangen og så 16 minutters stilhed. Nu har det britiske pressenævn fastslået, at radiostationen overtrådte de presseetiske regler, skriver BBC.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften tørt og i nat let skyer, og måske enkelte byer 10-16 grader. Vi får let til frisk eller hård vind fra vest, stadigvis kuling med kraftige vindstød. I morgen nogen sol og mest tørt vejr, 15-22 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: M-Care Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mcare.dk.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
3: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café. Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der sommerkampagne ved Toyota med en rente på kun 1,99%. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
3: Nej.
4: Er din bil blevet ridset?
5: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
6: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerritsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.

0: forankret, lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Sommerens skovbrande i Sydeuropa har skabt problemer for mange danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, bekræfter flere forsikringsselskaber. Det har især været rådgivning og hjælp til at finde ny overnatning. De færreste har været direkte fare. Men røglugter og sirener påvirker ferieoplevelsen og kan skabe stress, fortæller assistanceorganisationen SOS International. Skovbrande i EU har slået rekord i år. I dag blev den nyindstiftede Peter Lund Madsen-prisen uddelt for første gang. Første modtager er veteranhjem Fredericia, som får prisen for at nedbryde tabuer og skabe et trygt fællesskab for krigsveteraner. Peter Lund Madsen-foreningen oplyser, at hjerneforskeren selv nåede at besøge veteranhjemmet. Prisen er stiftet til ære for den kendte hjerneforsker, der døde sidste år. Den britiske radiostation Radio Caroline kom i maj måned til at meddele, at kong Charles var afgået ved døden. Stationen kom ved et uheld til at afspille en meddelelse om kongens død efterfulgt af nationalsangen og så 16 minutters stilhed. Nu har det britiske pressenævn fastslået, at radiostationen overtrådte de presseetiske regler, skriver BBC.
0: Diablo vejret.
2: Drak til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften tørt og i nat let skyer, og måske enkelte byer 10-16 grader. Vi får let til frisk eller hård vind fra vest. Stedvis kuling med kraftige vindstød. I morgen nogen sol og mest tørt vejr, 15-22 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Diablo.
1: Hele Sydfyns Radio.
2: Der er jo drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg vokser op og rejsen lært mig. Hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antipas på grænt,

Når tingene tager form som en forhandlingsbane, lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror, at jeg har noget på hjertet, ja.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
2: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil ind af vores gardinpusser.
3: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
4: Dizzy Miss Lizzy.
3: Save us.
4: Save us.
3: Drew Sycamore.
4: Drew Sycamore.
3: Midtfyns Festival er genrejst, og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
5: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
7: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.

0: Bygherr Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
2: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
4: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk, alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
5: Vindorf, kronen på bagværket.
6: Nej.
7: Er din bil blevet ridset?
6: Det
7: behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
8: apjpaint.com.
9: Kig ind til Garantkundcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkundcentret.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.

0: Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: Sommerens skovbrande i Sydeuropa har skabt problemer for mange danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, bekræfter flere forsikringsselskaber. Det har især været rådgivning og hjælp til at finde ny overnatning. De færreste har været direkte fare. Men røglugter og sirener påvirker ferieoplevelsen og kan skabe stress, fortæller assistanceorganisationen SOS International. Skovbrande i EU har slået rekord i år. I dag blev den nyindstiftede Peter Lund Madsen-prisen uddelt for første gang. Første modtager er veteranhjem Fredericia, som får prisen for at nedbryde tabuer og skabe et trygt fællesskab for krigsveteraner. Peter Lund Madsen-foreningen oplyser, at hjerneforskeren selv nåede at besøge veteranhjemmet. Prisen er stiftet til ære for den kendte hjerneforsker, der døde sidste år. Den britiske radiostation Radio Caroline kom i maj måned til at meddele, at kong Charles var afgået ved døden. Stationen kom ved et uheld til at afspille en meddelelse om kongens død efterfulgt af nationalsangen og så 16 minutters stilhed. Nu har det britiske pressenævn fastslået, at radiostationen overtrådte de presseetiske regler, skriver BBC.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften tørt og i nat let skyer, og måske enkelte byer 10-16 grader. Vi får let til frisk eller hård vind fra vest. Stedvis kuling med kraftige vindstød. I morgen nogen sol og mest tørt vejr, 15-22 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Her arbejder Jens Ravnholt.
2: Mit.
1: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
3: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt. Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Hej, Morten fra Kramersal i Svendborg. Er du som jeg ansvarlig for hygiejnen på din arbejdsplads? Her tænker jeg på hygiejne af hænder, toiletter og baderum. Vi tilbyder også løsninger fra Tork Hygiejne samt Plum Hudsikkerhed. Kontakt os på kramersal.dk.
6: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.

0: Bygherre Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Når det angår rengøring, så spring over, hvor gæret er lavest. Effektive produkter fra Kramersal udgør det halve arbejde. Vi har alt, hvad du skal bruge. Besøg vores venlige personale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersal.dk.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk

0: programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 1995. Velkommen i Meny.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret.dk.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokal og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Diablo nyhederne.
1: Sommerens skovbrande i Sydeuropa har skabt problemer for mange danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, bekræfter flere forsikringsselskaber. Det har især været rådgivning og hjælp til at finde ny overnatning. De færreste har været direkte fare. Men røglugter og sirener påvirker ferieoplevelsen og kan skabe stress, fortæller assistanceorganisationen SOS International. Skovbrandene i EU har slået rekord i år. I dag blev den nyindstiftede Peter Lund Madsen-prisen uddelt for første gang. Første modtager er veteranhjem Fredericia, som får prisen for at nedbryde tabuer og skabe et trygt fællesskab for krigsveteraner. Peter Lund Madsen-foreningen oplyser, at hjerneforskeren selv nåede at besøge veteranhjemmet. Prisen er stiftet til ære for den kendte hjerneforsker, der døde sidste år. Den britiske radiostation Radio Caroline kom i maj måned til at meddele, at kong Charles var afgået ved døden. Stationen kom ved et uheld til at afspille en meddelelse om kongens død, efterfulgt af nationalsangen og så 16 minutters stilhed. Nu har det britiske pressenævn fastslået, at radiostationen overtrådte de presseetiske regler, skriver BBC.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften tørt og i nat let skyer, og måske enkelte byer 10-16 grader. Vi får let til frisk eller hård vind fra vest. Stedvis kuling med kraftige vindstød. I morgen nogen sol og mest tørt vejr, 15-22 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.

0: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
2: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk.
4: svendfilmdage.dk.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Kender du det? Førstehjælpskassen og øjenskylleren er tom. Desuden er ildslukkeren gået på dato. Det er altså ikke forsvarligt. Kram & Sale har alt, hvad du skal bruge. Besøg os på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk.
2: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
3: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
4: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret, den grønne oase i Tved.

0: Enkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på enkær.dk.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: ferie, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: Oh.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.

0: 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Bygherre Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bilcenteret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.